I radion for kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen vi er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øverbyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

0: around 16th Avenue.
1: Ori Escobana. Ori Escobana. Ori Escobana.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen om etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted.

Vi er forhandlere av Vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan røre og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedrør, butikk og rødligger i ett. Besøk oss i dag.

Men magen fikk ikke fred, for vi hadde drukket siden tre. Det var meg og en Petter, det. Vi dansa, vi drakk, og vi flira og skakka av gamlinga som dansa rart. Vi ble Leo fort I bila, og kjørte fort I gærlig fila, da vi krasja skitten Petter.

0: Hva skulle jeg gjøre når Karlsen sprang ut døra I buksen som var alt for trang? Når jeg skulle bestille mat og kellner kom med fat og jeg så hvem det var, ble jeg paff. Det var en veltrent gutt som så leie seg ut. Det var en Petter I samfunnsstraff.
1: Petter I samfunnsstraff, hei!
0: Når biffen var fortært og fatet var bært, så sa hele kroppen stopp. Kokken må ha vært litt dum, for magen min var tom, og biffen flyt I en kopp. Petter fliret som en stut, jeg tok kjøkkenveien ut. Nå hadde jeg fått nok. Jeg skjønte ikke en dritt når jeg så tjukkassen I kvitt. Det var en Hellstrøm som var kokk.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom.
2: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken, og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag, det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Denne sangen handler om kanskje den dårligste husmannsplassen i gamle Herrefors kommune. Den ble kalt for Hytta. Plassen ble rydda midt på 1800-tallet av en dame som heter Tarja, og mannen hos, han heter Hans. Tilsammen fikk de 7 unger. Men det verste var det at når hun skulle ha den siste ungen, så døde man. Og da kan en tenke seg situasjonen år etter år i et rom. Kaldt, lite, vann og mat og klær. Så det var nok fattigkassa og gode naboer som ble redninga. Men Hytta var jo ikke noe spesielt tilfelle. Sånn var det mange plasser rundt i landet i den tida, og kanskje enda verre. Så når en tenker tilbake nå i velferdsstaten Norge, så blir denne sangen vanskelig å sette seg inn i.

0: Tarja død som legdlem 89 år gammel på dalen i Herfoss.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka vil andakten ta utgangspunkt i Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestlige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet. For han prøvd i alt, på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest Guds sønn som ble et menneske. Johannes 17 gir et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen, rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tida på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor overskriften for denne uka «Jesus ber for deg». La oss lese vers 1-5. Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa «Far, timen kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Jeg herliggjorde deg på jorden, da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg, før verden ble til. Dagens overskrift «Evig liv å kjenne han». Vi lever i en forfengelig og en forgjengelig verden. Hvis du ikke har skjønt denne, så kan du finne et bilde av deg selv som 15 år gammelt og sammenligne med det du ser i speilet nå. Da vil forfengeligheten din kunne få seg en liten støkk, for da står du ansikt til ansikt med det ubestridelige beviset på forgjengelighetens ustoppelige kraft. Øyelokkene har blitt litt tyngre, rynkene er blitt litt flere, og håret vokser vilt alle andre steder enn på skallen. Vi eldes alle sammen, og en dag livet på denne jorda over. Det varer ikke evig. I teksten vår står Jesus innenfor den tøffeste delen av sin tjeneste. Han skal som ypperste prest gjøre soning for våre synder. Han skal oppfylle sin hensikt og sitt oppdrag. Jesus ber i sin bønn om at Gud må herliggjøre sin sønn, så sønnen kan herliggjøre han, for at han skal gi evig liv til alle som faderen har gitt han. Jesus skal gi oss evig liv. Og hva så dette evige livet han snakker om? Vi leser her at det evige livet egentlig ikke handler om endeløs tid, men om en relasjon. Det evige livet å kjenne Gud Fader, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus som han har sendt. Jesus den fullkomne åpenbaring av hvem Gud Det evige livet har et navn, Jesus. I 1. Johannes brev har vi to små setninger som understreker dette. Den som bekjenner sønnen har også faderen, og den som har sønnen har livet. Det evige livet å kjenne faderen. Faderen har vist seg gjennom sønnen, og den som vil møte faderen har ingen annen vei enn gjennom sønnen, Jesus Kristus. Jesu ønske og bønn for deg at du skal få del i det evige livet, som å kjenne Gud. Mange religioner har en skaper Gud, men denne guddommen fjern og nesten ond. Og så skal mennesket på ulike måter søke å finne, få kontakt med og tilfredsstille denne gudens ønsker. Her den kristne troa helt annerledes. Romerbrevet 5:8 forteller oss at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Vår Gud er ikke en fjern Gud som vi må finne, men har en kjærlig far som ønsker å bli kjent med oss. Eller litt mer korrekt, at vi skal bli kjent med han. For han har skapt oss og kjenner oss alle. Han lengter etter fellesskap med oss. Han etterjager oss med godhet og miskunn. Jesus Kristus ble han menneske, oppsøkte oss og viste hvem han er. Han tok vår synd og skyld på seg, og døde på korset for å forsone oss med Faderen. Han sto opp igjen fra grava og overvant syndens og dødens makt en gang for alle. Bibelen sier også at den som tror skal leve om han enn dør. Vi har en oppstandelse og en evighet i vente. Vi kan alle få en himmel i gave ved å tro på Jesus. Våre løfter fra Gud handler ikke bare om hva som skjer den dagen livet her på jorda er slutt. Jesus selv har lovd at han som er Gud i kjøtt og blod, han som er veien, sannheten og livet, skal være med oss alle dager inn til verdens ende. Det evige livet handler om en relasjon til en person. Det starter gjennom å bli kjent med Jesus. Hvordan forandres dagen din hvis evig liv starter i dag gjennom fellesskapet med han? Ta imot tilbudet og se hva som skjer. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel og andaktsholder. Det var Dag Eivind Noreid. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon. Og bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka tar andakten utgangspunktet i Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestelige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet, for han prøvd i alt på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest, en Guds sønn som blei et menneske. Johannes 17 gir et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tida på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor overskriften for hele denne uka «Jesus ber for det». La oss lese vers 6-10. «Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt som du har gitt meg, fra deg. For jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg utgått fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de dine. Alt mitt ditt, og det som ditt mitt, og jeg herliggjort gjennom dem. For denne dagen har jeg satt overskriften «Du gitt til Jesus». Jeg kan huske når mine døtre ble født. Det var lange og intense timer der jeg som ektemann og blivende far forsøkte etter beste evne å hjelpe og støtte hun som virkelig kjempet en tøff kamp, min kjære kone og mor til mine to døtre. Jeg kan enda kjenne på den utrolige følelsen av takknemlighet, glede, stolthet og alvoret over at dette lille mennesket ble gitt til meg. Det føltes da, og fortsatt nå, som de to største skattene jeg har blitt betrodd, eller noen gang kommer til å bli betrodd. Det de største gavene og velsignelsene som noen gang har blitt gitt meg av Gud. Som kristen så tror jeg at alle mennesker skapt og ønsket av Gud. Jeremia 1,5 sier det utrolig vakkert. Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Du, meg og alle mennesker var sett og ønsket av Gud selv før vi ble født. Det sier noe om den verdien vi som mennesker har. Uansett hvor vi født, om vi fattige eller rike, planlagt eller en overraskelse, så vi alle ønsket av Gud. Formet han i mors liv. Du et Guds verk. Jesus sier noe utrolig fint. De var dine, og du ga dem til meg. Du en gave fra faderen til sønnen. Det betyr at du verdifull, og ønsker. Vi alle Guds barn. Og i Guds øyne tror jeg bare det finnes to typer barn. De som har funnet veien hjem til han, og de som han enda leter etter. Som vi sa i går, det evige livet å kjenne Gud gjennom Jesus. Den som ble kjent med Jesus har funnet veien hjem til far. Så teksten forteller at Gud vår skaper og himmelske far har gitt oss som en gave til sin sønn, Jesus. Og han velger å gi seg selv for at vi skal bli frelst. Han valgte å ta straffen som vi fortjener og gjøre opp for synden som ødela forholdet til Gud vår far. Du tilhører altså Jesus. Du gitt han som en gave fra faderen. Og han har gitt sitt liv for det. Nå skal du få høre en setning som har både et anstøt og en trøst. Du tilhører ikke deg selv eller verdens merkelapper. Du er Jesu varetekt. Vi liker å bestemme og ha kontrollen, og det kan være provoserende å høre at vi ikke tilhører oss selv. Å være i varetekt, det høres jo ikke positivt ut. Men å være i Jesu varetekt er faktisk den største form for frihet. Det er beskyttelse og omsorg. Gud vil gjennom Jesus ta vare på, beskytte og ha omsorg for oss som sine barn. Det er frelse og forsoning. Det innebærer en trygghet om at du er skjult i Kristus, der han soner synden og gir frelse. Vi er blitt forsonet, gjenforent med vår himmelske far på grunn av Jesu offer på Golgata. Det er trygghet og tilhørighet. Det er en tilstand der vi tilhører Jesus. Vi er under hans beskyttelse og hviler i hans nåde. Vi er blitt en del av Guds familie. Vårt barnekår er blitt gjenopprettet til fullverdig status. Det betyr at hverken verdens merkelapper eller min selvfordømmelse skal få definere meg. For jeg er kjøpt av og tilhører Jesus. Jeg hviler i hans varetekt. Hva gjør det med selvbildet ditt å vite at Jesus ser på deg som en dyrebar gave han har fått fra sin far? Du er gitt til Jesus, derfor ber han for deg. Opplev friheten som finnes i å være i hans varetekt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka så vil andaktene ta utgangspunkt i Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestlige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet, for han prøvd i alt, på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest Guds sønn som blei et menneske. Johannes 17 gir et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen, rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tiden på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor overskriften for denne uka «Jesus ber for deg». La oss lese vers 11-16. «Jeg blir ikke lenger i verden, men de i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt, unntatt fortapelsens sønn, så skriften skulle bli oppfylt. Nå kommer jeg til deg, men dette sier jeg mens jeg ennå i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de ikke av verden, slik heller ikke jeg av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De ikke av verden, slik jeg ikke av verden. Dagens andakt har gitt titelen «Bevart i en utfordrende verden». Etter hvert som årene går, og vi møter livet i all sin skjønnhet og brutalitet, så lærer vi oss at utfordringer og lidelse uunngåelig. Samtidig så ligger det dypt i oss som foreldre at vi vil skåne barna våre for smerte og lidelse. Vi kan ubevisst og i beste mening fort bli overbeskyttende. Vi snakker om å pakke ungene inn i bobleplast. Vi vitser om overdrevne HMS-regler i bedrifter der en ender opp med å gå med beskyttelseshjelm innendørs på kontorlokaler. Vi mimrer om at i gamle dager så klarte barna seg godt uten alle mulige trygghetstiltak. Både vi og våre barn vil oppleve vonde ting. For vi lever i en verden der alt ikke fullkomment, og ondskap, sykdom, smerte og lidelse en del av tilværelsen. Vi kan ikke bli skånt, og vi kan ikke skåne de for alt. Vi som ønsker å følge Jesus og adlyde Gud, vi kan ha noen verdier som motkulturelle og kan være upopulære. Vi må våge å tåle motstand og kritikk. Det kan være ubehagelig både for oss og våre barn. Dermed kan vi også prøve på åndelige beskyttelsestiltak. Vi forsøker å beskytte våre barn fra trender som finnes i tiden og verdier som føles fjerne for oss som kristne. Og noen tiltak kan være hensiktsmessige og fornuftige, men vi kan bli fryktdrevne og overbeskyttende også. Vi kan forsøke å isolere oss og lukke øynene for den verden vi lever i. Problemet at det i praksis ikke mulig. Vi lever i en verden, og vi lever i en moderne verden. Og nå det ikke lenger noen absolute måter å klare å skåne våre barn for alt av uønskede impulser. Alt tilgjengelig via internett, og de fleste har før de i tidlige tenår en smarttelefon, der de i praksis har tilgang til all verdens informasjon, på godt og vondt. Derfor denne delen av Jesu bønn ekstra tidsaktuell. Jesus ber ikke om at vi skal tas ut av verden, men bevares fra det onde. Han ber ikke om at vi skal klare å isolere oss, slik at vi ikke blir preget av den verden vi lever i, eller at vi skal unngå all smerte og vonde opplevelser. Han ber om at vi skal bevares fra det onde, og jeg tror han vil styrke oss gjennom det vonde. Han vet at livet er tøft. Han er jo den ypperste presten som er prøvd i alt, sånn som oss. Han ber spesifikt for din og vår utholdenhet og glede. Han ber om at vi skal klare å møte livet sånn som det er, og vi skal ha gleden over å vite at vi er frelst av bare nåde. Paulus proklamerer i Romerbrevet 8: «For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Dette er et trygt fundament for livet, og en kilde til glede midt i en utfordrende verden. Kristenlivet er ikke en flukt fra virkeligheten, men tilstedeværelse i den, med Jesus som kilden til styrke. Kan du hvile i at Jesus ber for din beskyttelse midt i hverdagens støy? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Da har vi hørt en andakt I serien over en åpen bibel og andaktsholder. Det var Dag Eivind Noreid. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Norea har en visjon om å nå de aller minst nådde med evangeliet. Og derfor bruker vi ulike medier for å nå ut med det kristne budskapet til dem som enda ikke har hørt det. Radiosignaler, men også TV-signaler, har den evnen å nå over stengte grenser, gjennom murer av politisk og religiøs kontroll, og inn i enkeltmennesker sine hjerter. Og her vil jeg gi deg en tilbakemelding som vi har fått på Troens Menn-arbeid som vi har i Japan. Jeg begynte på Troens Menn-studiet etter at jeg forlovet meg med min nåværende kone. Så ble jeg far i fjor, og jeg tenkte at disippelprogrammet det var en mulighet for meg til å vokse i troen som en mann som både er aktivt engasjert i menighet og i samfunnet. Selv om jeg er vant til å lese Bibelen, var det litt vanskelig for meg å pugge bibelvers før hver leksjon. Men tid med Gud har gitt meg muligheten til å reflektere over skriftsteder som jeg allerede kjenner godt. Flott å få denne tilbakemeldingen fra en japansk mann som har begynt på Troens Menn-studie, som også er radioprogrammer. Og da reiser vi tilbake til Norge, og vi tar med oss dagens andakt i Over en åpen bibel, som er ved Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka vil andaktene ta utgangspunkt i Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestlige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet, for han er prøvd i alt, på samme måte som oss, men uten

helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten. Dagens overskrift er «Helliget i sannheten». Jeg er en selverklært nerd. Jeg elsker teknologi og har alltid vært interessert i datamaskiner og mobiltelefoner. Det betyr også at av og til så har jeg pushet grensene for hva produktene er laget for å gjøre. Jeg kunne for eksempel finne på å installere uoriginal programvare for å få telefonen til å gjøre mer enn det produsenten har tenkt. Eller jeg installerte så mye rar programvare på datamaskinen at det til slutt ikke fungerte som det skulle i det hele tatt. Jeg har ofte vært mer interessert i de tekniske mulighetene for produktene enn bare å bruke de sånn som de var tiltenkt å bli brukt. Dette har av og til fått konsekvenser. Jeg endte en gang opp med å, ved et uhell, slette en disk som inneholdt bildene fra når barna mine var små. Sånn kan det gå når du går utover produsentens anbefalinger. Men når telefonen eller datamaskinen stopper, så er det en relativt enkel løsning. Vi må gjøre en fabrikkgjenoppretting, eller en factory reset, som det heter på nynorsk. Helliget, å bli helliga, handler egentlig ikke om å bli eller å være perfekt. Å være hellig handler om å være innvia for noe. Jesus innvier seg for å gjøre Faderens vilje, og vi innvies for å gjøre Jesu vilje. Å bli helliga handler om at Gud starter prosessen med å gjenopprette oss og gi oss den opprinnelige, rene og gode programvaren som han skapte oss med. Våre liv skal ikke være bygget på løgn eller med dårlig programvare. Nei, vi skal helliges i sannhet, og vi skal bygge våre liv på sannhet. Bygget med himmelsk og fullkommen programvare. Jesus sier, «Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet.» Dette peker i alle fall på to helt konkrete ting. Først, Jesus er ordet som ble kjøtt og tok bolig iblant oss. Han er den som døde for vår synd og betalte prisen for oss. Han er sannheten om hvem Gud er, og han er sannheten om hvem mennesket er ment å være. Han er den siste Adam, det fullkomne mennesket som ikke falt i synd. Han er den som helliger oss. Han har kjøpt oss med sitt blod, for at vi skal bli helliget og være helliga, innvia for ham. Og det peker på Bibelen, Guds ord, gitt til oss som en kilde av sannhet, til formaning, oppmuntring og trøst, et solid fundament å bygge livet og troa si på. Det er spennende å se at folk som ofte har vært motstandere av kristen tro, det være seg politikere, ateister eller andre, at de nå får øynene opp for Bibelen. I veldig mange år så har relativisme vært en rådende tendens i samfunnet vårt. Det har ikke vært objektive sannheter. Det har ikke vært noe som er rett eller galt. Men nå ser vi at den yngre generasjonen, spesielt unge menn, søker etter sannhet og svar. De ønsker å finne sannhet og et sikkert fundament å bygge livet sitt på. Bibelkvelder der en underviser gjennom Bibelen trekker hundrevis av både unge og voksne mennesker flere steder i landet vårt. Å bli helliga er å bli satt til side, og bli gjenoppretta og innvia for et høyere formål. Vi utrustes gjennom Guds ord til å leve annerledes. Jeg opplever stadig hvordan en tekst jeg har lest mange ganger plutselig våkner til liv på sidene. Det kan være at jeg blir overbevist om synd i mitt liv som jeg trenger å omvende meg fra. Da kan jeg takke Gud for denne justeringen og be om tilgivelse og få kraft til å leve i frihet fra denne synden. Det er ikke våre grammatikkferdigheter som gir oss åpenbaring, men det er den hellige ånd som virker på oss når vi leser i Bibelen. Du ser, Bibelen er

ikke informasjon, men det sannhet som Jesus bruker for å forme vår karakter, for å gjøre oss mer lik han. Bibelen er levende og virker kraftig. Den har en dimensjon og en kraft over seg som ingen annen bok har. Jesus ber for oss at vi skal bli hellige, formet av sannheten, Guds ord. Hvordan kan Guds ord få prege dine prioriteringer i dag? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: I denne ukas andakter har vi tatt utgangspunkt i Johannes 17, det vi kaller Jesu ypperste prestelige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet, for han prøvd i alt på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest Guds sønn som blei et menneske. Johannes 17 gir oss et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen, rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tida på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor har overskriften for denne uka vært «Jesus ber for deg». La oss lese vers 20-26. «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik som du, far, i meg, og jeg i deg.» Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt til dem, for at de skal være ett, slik som vi ett. Jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det. For at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Ukens siste overskrift at de alle må være ett. Når du hører et band eller orkester spille, så det ikke sånn at alle instrumentene høres like ut. Og det heller ikke sånn at alle spiller akkurat de samme tonene samtidig. Hadde alle instrumentene hatt samme lyden, så hadde lydbildet blitt endimensionalt og fattig. Hadde alle spilt de samme tonene samtidig, så ville det også blitt ganske flatt og kjedelig. Nettopp det at instrumenter har ulik lyd, og at de spiller ulike toner, gjør at det formes akkorder, harmonier, melodi og dynamikk som gjør musikken rik, interessant og fengende. Det viktige at de følger det samme partituret, at de spiller i samme dur, og at alle følger dirigenten. Dette også noe av tankene som ligger bak denne delen av Jesu bønn. Nå ber han for de som gjennom deres ord kommet til tro på meg. Nå vi 2000 år senere, og vi frukten av de ordene som de første troende ga videre, som har gått fra generasjon til generasjon, og som nå har nådd oss. Jesus ber for oss at vi må være ett, at vi må være en enhet. Og hva målet for det? At verden skal se hvem han Jesus hodet, og vi kroppen. Han treet, og vi greinene. Han dirigenten, og vi musikerne, for å bruke bildet vi starter med. Vi forskjellige i personlighet, bakgrunn og uttrykk. Vi har fått ulike nådegaver og naturgaver av vår far i himmelen. Vi ikke ment å være helt like. Disipler av Jesus kommer i alle farger og fasonger. De kommer i alle slags personligheter, og de kommer med alle slags gaver og talenter. Hva blir resultatet når vi alle finner vår stemme? Når vi spiller vårt instrument etter dirigentens anvisning? Det blir en vakker symfoni eller et vakkert musikkstykke. Enheten oppstår når vi adlyder dirigenten og spiller den delen vi skal spille. Paulus maler også ut dette bildet når han snakker om at vi er Jesu kropp. Vi trenger alle funksjonene på plass for å fungere optimalt. Den beste menighet i verden er den hvor alle medlemmene finner sin utrustning, sine gaver, sin oppgave og begynner å fungere i de. Jesus sier også i Johannes 13, vers 34-35. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. For dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Beviset på at vi er Jesu disipler, er at hans kjærlighet er virksom i oss. Hvis vi er drevet av den kjærligheten som han viste oss, hvis vi elsker hverandre, så blir menighetsfellesskapet en vakker symfoni som tiltrekker mennesker. De vil se og forstå at vi er Jesu disipler. Vår interne kjærlighet blir det eksterne beviset på at vi er Jesu disipler. Dessverre så er det ikke alltid kjærligheten som har vært det folk har tenkt på når de har møtt oss eller betraktet oss fra utsiden. Det har vært mye uenighet, og det har vært mye splittelse. Derfor ber Jesus for oss om at vi alle må være ett. Det innebærer også trossøsken i andre deler av storfamilien. Hvordan kan du bidra til enhet og kjærlighet i ditt miljø i dag, som et svar på Jesu bønn? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen Bibel fra Norea Mediemisjon. Og andaktsholder, det var Dag Eivind Noreid. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå registrert 4 tilfeller der laser i skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Rundt 700 BI-studenter i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt etter at samme eksamen ved en feil tirsdag ble levert til flere puljer, melder VG. Torsdag annullerte skolen prøvene og tilbyr ny eksamen 12. juni eller 19. august. BI beklager og sier feilen skyldes en menneskelig glipp og at de var nødt til å annullere eksamenene. 3 personer alvorlig skadet etter en front-mot-front-kollisjon mellom en personbil og et vogntog på Tynset i morgentimen i dag. Alle de 3 skadde satt i personbilen, mens føreren av vogntoget ser ut til å ha kommet fra ulykken uten fysiske skader. Melding om ulykken kom rett etter klokken 6, og Riksvei 3 stengt på ulykkesstedet. Det har brent kraftig i et rekkehus med 10 boenheter i Lørenskog i morgentimen i dag, melder NRK. Brannen startet på en terrasse og spredte seg til totalt 3 enheter. Brannvesenet har søkt alle leilighetene uten å finne personer. Nærmeste boliger ble bedt om å holde dører og vinduer lukket. En voksen og et barn ble sjekket ut av helsepersonell etter brannen. En dommer har bestemt at president Donald Trumps navn skal fjernes fra Kennedy Center for Performing Arts i Washington. Retten slår fast at senteret ikke kan omdøpes uten vedtak fra Kongressen. Et Trump-oppnevnt styre stemte i desember i fjor enstemmig for navneendringen. Nå gir dommeren senteret 2 uker på å fjerne Trump fra navnet. 6 kamper ble spilt i Eliteserien i fotball i går. Rosenborg og Bodø/Glimt spilte uavgjort 2-2, og det samme gjorde man i oppgjøret Ålesund-Hamkam. Vålerenga slo Kristiansund 3-1, Brann tapte 1-2 mot Sarpsborg 08, kampen KFM Tromsø endte 0-0 og Fredrikstad slo Start 2-1. Molde-Sandefjord spilles i dag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Fredag til søndag 29-31. mai, da det på Åbedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møtet klokken 11, det altså på Åbedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, de informerer om at fredag 29. mai, da det lunsj i Havgapet i Korshavn Kapell fra klokka 12 til 14, og søndag 31. mai, da det misjonsgudstjeneste med søndagsskole, og det i Lyngdal Kirkesenter klokken 11. Åbedehuset melder om at det blir møtehelg 29. til 31. mai. Taler, det Johan Olsen fra Den indre sjømannsmisjon. Fredag 29. er det klokken 19, lørdag den 30. klokken 19 og søndag 31. klokken 11. Merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus. Der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag klokka 10-15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Åbedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl i Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandelsnarkjøp I Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlovstur på Myglestøl I Kvås I regi av Lyngdal Historielag. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Misjonssambandet Lister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Tirsdag, da det klokka 19 på Drange Bedehus. Onsdag det klokka 19.30, og det på Langeland Bedehus, og da det musikkoret som synger. Torsdag det klokka 19.30, da det på Lindland Bedehus. Fredag det klokka 19.30 på Betlehem Brekne. Da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag det møte klokken 17 på Betlehem Brekne, da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokka 19.30 på Betlehem Brekne. Anne og Tori Skjebrok synger. Da blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Lister si møteuke fra 2. til 7. juni. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

mor som er glad I vennen din. Men du får ikke jobb, alt for mange vil ha den. Ikke flytt ned til Oslo, ikke gjør som de vil. Krev arbeidsplassen din lagt der hvor du hører til.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Tre personer omkom I en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset I morgentimen I dag. Alle de tre satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norsk opplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder I Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre I kraft 1. januar 2027. Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå registrert fire tilfeller der laser I skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Verdens helseorganisasjon trapper opp koordinerte tiltak mot Ebola I den demokratiske republikken Kongo og Uganda etter å ha fått 15 millioner euro fra EU. De sender nå ekspertteam og medisinsk utstyr, blant annet prøvetakingsutstyr. Midlene skal også brukes til beredskap og forebygging I nabolandene, skriver WHO I en pressemelding. Rundt 700 BI-studenter I Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt etter at samme eksamen ved en feil tirsdag ble levert til flere puljer, melder VG. Torsdag annullerte skolen prøvene og tilbyr ny eksamen 12. juni eller 19. august. BI beklager og sier feilen skyldes en menneskelig glipp og at de var nødt til å annullere eksamenene. En dommer har bestemt at president Donald Trumps navn skal fjernes fra Kennedy Center for Performing Arts I Washington. Retten slår fast at senteret ikke kan omdøpes uten vedtak fra kongressen. Et Trump-oppnevnt styre stemte I desember I fjor enstemmig for navneendringen. Nå gir dommeren senteret to uker på å fjerne Trump fra navnet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hei og velkommen til denne ukes Fra Arkivet. Når det noe fra arkivet, så det noe som gått en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. For dere som følger med oss, så vet dere at I forrige uke så hadde vi en prat med Kåre Westerdal, det var tilbake I 1990, hvor han fortalte oss han opplevde krigen og 17. mai og 1945. Denne gangen skal vi til hans kone, og det Olga Westerdal. Det noen år senere enn 1990, det det. Vi har forstått ikke så mye informasjon om det, annet enn at Kåre Westerdal gikk bort I år 2000, og kona hans, Olga Westerdal, gikk bort I 2011. Så dette spilt inn før det, og det Radio Lyngdals Jan Bjørg og Galdal, som på besøk hos Olga Westerdal oppe I Kvås, og de snakker om det som skjedde under 2. verdenskrig 1940-1945.
4: Ja, Olga Westerdal, ikke deg med meg her nå. Vi sitter her oppe I huset ditt, eller deres oppe på Kvås her, og kikker over på den andre siden av veien, der den gamle møller stender. Vi har lyst til å tenke litt grann tilbake igjen til årene 40-45, da krigen da la en nok så mørk skygge over både denne delen av landet og for så vidt resten av Norge. Men her I Kvås var det en liten trøst å få for mange, For her var det faktisk muligheter til å få noe av det de trang allermest, nemlig mjøl. Dere hadde en mølle her som ja, allerede fra 1916 var i drift, men spesielt da, i de krigsårene, da var det ganske mye trafikk på den mølla, var det ikke det?
5: Jo, det var mye trafikk, både natt og dag. Og så det var mye maling, og folk hadde det godt som hadde den. Men han var, det var jo godt jo, for han hadde kostet på mye maskiner just før. Både sikta, og de kunne male havregryn, og mjøl ble fin, så de kunne bakke både lepse og ja, bløtkake og alt ble så fint sikta.
4: Så dette han var da med på å spe på med det som de trang så kjært, nemlig mat rundt i nabolaget her.
5: Ja, de kom både fra Kvinnesdal og Egen og Vigmostad og Kvansmo og Lyngdal og Lister, som Møller ble godt benyttet.
4: Det var vel ikke alltid helt risikofritt heller, for du nevnte at det var ikke alt det mjølet som ble målen her som da gikk gjennom det vanlige regnskapen.
5: Nei, det gjorde ikke det. Så det var jo farlig også. Tyskeren var flere ganger og sa at han fikk ikke lov til å male mel de hadde på kort.
4: Nei, ja, nå har vi kikket litt i noen av disse her gamle bøgerne ifra den tiden. Med disse rasjoneringskortene og de kortene som da ble innlevert i håp med når de var skomalakonene. Og ble det mye kontroll med dette her? Hvordan var dere klart å lure unna noe?
5: Ja, det gikk på den måten at de hadde det kom at med samme vekter som de hadde på sekken da de malte, men så fikk de male to ganger.
4: Ja, altså de rett og slett de brukte samme lappen om igjen to ganger.
5: Ja, ja, akkurat.
4: Så på denne måten så da kunne de klare å male en sekk ekstra. Og hvor var det egentlig som var så nøde med dette her at ikke de måtte ha for mye? Var det det at tyskerne forlanger at de skulle ha det?
5: Ja, det var kanskje det, men de hadde i hvert fall ikke lov til det, men det var jo mange, de kom til og med syklen med en liten pose og malte.
4: De startet opp da møller bare for om det var bare noen få kilo med korn.
5: Nei, de tok det jo da de malte, om det var så, de målte jo både nåt og da.
4: Samlet opp, ja.
5: Ja.
4: Jeg har jo litt lyst til å komme inn på det at det var ikke bare arbeid med korn som skjedde her. Vi har jo hørt at Kvås var nok så mye besøkt av ja, både illegalt arbeid og folk både fra kompani Linge og andre da under krigen. De fant ut at i Kvås der gikk det an å gjemme seg vekk, og dere hadde også en del føling med det.
5: Vi hadde 11 som søster mi også når jeg fyrte på heia for. Og Jon, han var hadde bronkett, så han kunne ikke ud, så de kom i frøgen med Bryggesund som kørte det, og de gik her, og vi fyrte de op på hytter. Det var en fin månedskindskveld, og der var ikke sny held.
4: Og der oppe, der ble de da i ganske lang stund.
5: De var der 11 døgn.
4: 11 døgn, ja, og ja. 11 personer var der.
5: Ja.
4: Og dette er ikke noe vi har hørt så forferdelig mye til i senere tid. Vi har jo hørt at det var mye folk på Rudjordheia i den tiden. Men altså, dere hadde jo en del besøk.
5: Ja, det var de der kompanilinjen. Og de var jo oppe i Egen nå, og der var de jo enda lenger, aldri var i Kås, det var ikke moden måned de var oppe i Egen.
4: Så det var jo som samme gjengen som da drev å flytte litt på seg.
5: Ja, det var den samme gjengen.
4: Dere var jo litt heldige, for dere hadde i hytter stående der oppe som da ikke var registrert i hverken kartverk eller noen ting, sånn at hun var ikke så lett å finne.
5: Nei, hun var ikke det.
4: Til og med i dag så kan du gå forbi den nok så nimme uten å se, for hun stender nok så skjult inn i et granholdt.
5: Ja, nå stender hun skjult, for nå er det så mange trær at det...
4: Men her oppe bodde de altså, og dere hjelpte de både opp, og dere måtte jo ha noen turer opp med mat til de, sånn nok så jevnlig.
5: Ja, vi bare gjorde, de fikk jo mat hver dag.
4: Og... Ennå så kan vi, hvis vi gjenger opp der og kikker, så er det både bildet av Kong Håkon der i hytta, og helst det er en del andre ting. Det er vel en del minner etter de når de var der?
5: Jo, det er alltid minner der etter de.
4: Men var dere noen gang i forbindelse med de der oppe ute for noe sånn at dere var redde?
5: Ja, det var farlig, i alle fall jeg kom, for de kom, ja, de kom ikke på den tiden, vi hadde sagt de skulle komme klokka 7, og så gikk jo Åsen og meg bare opp med maten, og da vi kom under fjellet, da kom de, men da sa de etterpå til bror min at det, revolveren hadde aldri sett det, så løste han ikke skåde på den tiden de hadde vært hjemme.
4: Ja vel, så de rett og slett var redde.
5: De trodde det var tyskere, ja, som kom.
4: Da holdt dere på å bli tegn av det vi kan kalle deres egne.
5: Ja.
4: Men tyskerne, de hadde ikke mistanke noen tid?
5: Nei. Ikke da, men de fikk jo vite alt. De andre, det er Kristiansand, som fikk jo beskjed at hvis det vi ville rømme, så måtte vi. Men så gikk det jo godt allikevel, for krigen ble slutt.
4: Ja, så dere behøvde ikke å rømme?
5: Nei. Pappa, vi kunne jo, ja, pappa var jo der gammel, men Jon rømte jo opp til Eikene, og han og Reidar og Halvor Strand. Halvor Strand er ikke mye nevnt, og at han var med på det, så... Det er jo godt at han benemte i alle fall nå, men så var han redd at Fredrik skulle bli tegn da han var der oppe, så de var der bare åtte der, så kom de hjem igjen.
4: Det gikk altså godt for både deg og for dere da.
5: Ja.
4: Og jeg hørte noe prek om at en gang så hadde du syklet av sted med i skinka bak på sykkelen, og hva var det for noe?
5: Ja, det var griseskinka, og vi syklet til Roger med det, og det var fullt av tyskere på folkehøyskoler, men det gikk fint med det også.
4: Så de lurte ikke på hva du hadde bak på sykkelen?
5: Nei.
4: Dette var en tid som for dere som var litt aktivt med i det, kanskje var nok så både dramatisk og spennende. Hva følte du at det var noen lange 5 år?
5: Ja, det var nok lange. Men jeg håpte jo hele tiden at det skulle bli slutt.
4: Men det skjedde alltid noe. Det var alltid noe spennende, alltid veldig interessant å høre nytt på det, om det ene og det andre, var det ikke det? Så det var noen liksom interessante dager også.
5: Jo, visst var det interessant. Det var veldig interessant. Og etterpå, da krigen var slutt, vi hadde jo mye besøk.
4: Så var det en gang. Da vet jeg at det var kanskje litt spesielt. For da kom tyskerne her til. Det var vel kanskje ikke så uvanlig.
5: Nei, men det var en kveld, da kom han i. Da skulle de overnatte. De skulle ta et skulle ha huset. Ja, så lagt de jo i de to høyre fikk senga, og de andre lag på gulvet. Ja, de var så gøy. De sa godt, de var godt fornøyde for det om morgenen. Da de gjorde morgensmat, så sa de, det var lenge siden de hadde sovet så godt som den natten.
4: Men det var ikke i den perioden som da dere samtidig hadde noen liggende på hytter?
5: Etterpå så sa de det at hvis de forstod noe at de noen som var her og gjorde det da, for det var etter den teoren, så sa de vi måtte si ifra at vi hadde sett i da, så vi lovte jo det at vi skulle si ja det til de.
4: Ja, dere lovte det, ja.
5: Ja.
4: Mm. Ja, Olga, du satt her med et brev framfor deg, og det er da et brev ifra en av de som dere hadde og huset oppe i hytta her oppe, en av de 11 stykkene der.
6: Ja.
4: Og det var jo litt hyggelig å høre da at det han skriver i brevet var at de minnene han hadde oppe ifra heia i Kvås, det var faktisk noe med de minnene han tok med seg på den gode siden av det som skjedde under krigen. Er det mange av disse som dere har hatt noe større kontakt med utenom han i ettertid?
5: Ja, det er han og så en fra Spinn. Vi kallte han jo Abraham, bare for det var det knapt ansett. Og så var det en fra Olsson, en Reidar Nilsen, den hadde vi jo forbindelse med etterpå.
4: Noen av de som dere hadde værens her oppe, de var da med en båt som da skulle til England etterpå, Trommesund, de kom aldri fram.
5: Nei.
4: Vel, da skal vi ikke plage deg så veldig mye mer med disse minnene, men det er nå i alle fall litt godt å kunne se at det dere gjorde, det setter de veldig pris på.
5: Ja, de gjorde det.
3: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nokså snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.
7: Svart har lagt en hånd.

var snu meg rundt og gjøre som jeg ikke hørte noen ting, og det lyd skje fort. Og så synger jeg litt og svinger meg og ser ut som om ikke noe gjort.

reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

fasonger med størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor han sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk

0: Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet I Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn I alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer I døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder I Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre I kraft 1. januar 2027. Tre personer omkom I en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset I morgentimen I dag. Alle de tre satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå registrert 4 tilfeller der laser I skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Verdens helseorganisasjon trapper opp koordinerte tiltak mot Ebola I den demokratiske republikken Kongo og Uganda etter å ha fått 15 millioner euro fra EU. De sender nå ekspertteam og medisinsk utstyr, blant annet prøvetakingsutstyr. Midlene skal også brukes til beredskap og forebygging I nabolandene, skriver WHO I en pressemelding. Birken endrer det historiske vektkravet for den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen skjer fordi moderne klær og sikkerhetsutstyr har blitt betydelig lettere, skriver Birken I en pressemelding. Sekken skal likevel fortsatt fungere som et viktig symbol på historien bak og brukes på turen over fjellet for å ivareta deltakernes sikkerhet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Nå det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 over radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen om I etterstedet, I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
4: Vel, vel. Da jeg her med et fortellerprogram igjen. Og det har jeg kalt «Fra melmølla til lærerskolen». Jeg har jobbet på melmølla, som det har jeg fortalt I et annet program. Og jeg jobbet faktisk der 7 år, alt I alt. Det har jeg test på. Men jeg har ikke jobbet det 7 sammenhengende år. Det har blitt noe til og fra. Av og til så har jeg drevet med andre ting innimellom, blant annet militære, flisegutt i landmåling, læregutt i jordtetverket og frisørlærling. Og alt dette har jeg fortalt om. Mens jeg jobbet på Melmølla, så tenkte jeg at jeg også kunne, så tenkte jeg også på andre muligheter. Og jeg søkte da på kokkeskolen. Jeg har alltid likt å lave mat, jeg har det. Og jeg ventet i spenning på søknaden min. Kokk kunne jo være grei jobb, det. Og kokk til sjøs, det var jo også mulig. For jeg hadde nemlig hørt det at der kokte kokken mat, og messegutten rydde opp og vaske opp. Og det hadde jo passet fint, for jeg er jo en rolig kopp, jeg må innrømme det. Endelig kom svar fra kokkeskolen. Det var dessverre fullt. Ingen sjanse. Men det var ledige som servitører, stod det i brevet. Servitører. Uff og uff, sier jeg. Da så jeg meg selv spankulere rundt i en fin restaurant, elegant dresset opp med hvit sløyf og greier. Og det hadde jeg nok ikke holdt ut. Og enda verre. Jeg hadde garantert ikke husket hvem som hadde bestilt hva. Og så hadde det gått helt i sur. Det hadde bare blitt noe rot, rett og slett. Nei, servitør, det var helt utelukket. Men mora til Emil, fiskekammeraten min, altså det var ikke mora som fiskekammeraten, Emil var fiskekammeraten, men mora til Emil, hun hadde foreslått at det skulle bli lærer, akkurat som Emil. Og etter hvert så begynte jeg å tenke på dette her. Jeg hadde jo bare realskolen, og så for å komme inn på den vanlige lærerskolen, så måtte jeg ha gymnasiet, som det hette i den tiden. Men så var det en annen mulighet, og det var en 4-årig lærerskole i Sogndal, og der kunne en søke opptaksprøve. Etter å ha pratet med Grete, så ble det til at jeg tok turen til Sogndal. Og der fant jeg et rimelig overnattningssted. Jeg husker ikke om det var en eller to dager skulle være der, men vi måtte i hvert fall ta en del prøver. Matteprøven husker jeg. Og matte, altså der lå min svakhet. Jeg har aldri vært noe så veldig god i matte. Ja, noe kunne jeg gjøre, det var ikke det. Så var det musikkprøve. Og så der grudde jeg meg, for jeg kunne jo ikke note. Hvordan matteprøven gikk, det husker jeg ikke, men musikkprøven gikk over all forventning. For det var det noe med altså, å ta toner og synge toner etter læreren, og det kunne jeg jo. For jeg har jo visse musikalske kunnskaper etter faren min, har jeg hørt. Så ble jeg kjent med noen karer der, som var ute i det samme æren som jeg. Riktig hyggelig var det. Mens jeg drev med denne opptaksprøven, så pågikk tilfeldigvis VM i fotball. Og jeg vanligvis er ikke så interessert i fotball, men akkurat VM er ganske gøy. Men vi øya også, for det er ingen steder det er mulig å se på disse kampene. Skolen hadde ikke TV, og der vi bodde hadde heller ikke TV. Men så fikk vi tilfeldigvis høre av en fyr en fyr som bodde på det lokale hotellet der i Sogndal, at der hadde de TV. Det nytter ikke å prøve det her, sa den ene av de to karer som jeg ble kjent med. Vi ble vist du det med en gang du kommer inn i resepsjonen. Nei, det går ikke, sa de. Ja, han hadde nok rett i det, men så kom jeg på en av disse tvilsomme ideene mine. Hør nå her, sa jeg. Hvis vi bare er frekke nok, så kan det gå. Det kan gå. Vi marsjerer rett gjennom resepsjonen, ser hverken til høyre eller venstre, rett gjennom, akkurat som vi bodde der. Og så setter vi oss ned i TV-stua, og hvis noen spør om noe, så sier vi bare at vi kjenner en som bor der. Men vi vet jo ikke hva han heter, han som bor der, selv om vi på en måte kjenner han, sa de andre to karene. Nei, det kan jo si seg, men det er jo lov å prøve. Og dermed man ser at vi er på rad og rekke, tvers gjennom resepsjonen, og inn i TV-stua. og der ble vi sittende, helt oppslukt av kampen. Og det gikk bra i stunden, men etter cirka 10 minutter så kom en keller eller en resepsjonist eller et eller annet sånn fyr bort til oss. Først så glodde han på oss i stunden, og så spurte han, «Unnskyld, men er dere gjester her på hotellet?» «Tja, jeg dro litt på det. Vi er jo ikke gjester her, sa jeg, men vi kjenner en som bor her.» «Ja, og er det han da?» spurte den karen. «Tja, jeg så på de andre. Husker dere hva han hette, gutter?» «Nei, de måtte innrømme at de i grunnen ikke akkurat husker navnet. Og det var kanskje ikke så rart, for han som bodde på hotellet hadde så vidt jeg husker ikke sagt hva han hette i gang.» «Ja, ja, så gikk det som det måtte gå. Vi ble vist ut.» Jeg var spent på om jeg kom inn på den skolen. Men det gikk ikke så lang tid etter jeg kom hjem før jeg fikk greie på hvordan det hadde gått. Og det viser at jeg var bare plassert på reservelista. Så var det jo håpet at noen skulle trekke seg, men sånn var det ikke. Ingen trakk seg, så da var den sjansen borte. Men senere så hentet noe overraskende på Melmølla. Disponent Eriksen kom bort til meg. Det er en kar med hvit frakk. Og så sa han, «Du, Rønning, kan du ta deg en tur opp på møllemesteren sitt kontor? Han vil gjerne ha et ord med deg.» Så lurte jeg på meg, kanskje jeg har gjort noe galt, tenkte jeg. Men det viste å være noe helt annet som var gjøre. Og min forskrekkelse var stor da. Jeg ble spurt om å ta Mølleskolen i Schweiz. Mølleskolen i Schweiz. Da ville jeg ha store sjanser til å få en toppjobb på Mølla, forstod jeg. Oi, oi. Jeg så for meg meg selv gå rundt der med hvit frakk, og så møllemesteren og disponent Eriksen, og så ta prøver med mel i reagensrør, og så opp på kontoret og analysere dette her. Altså med andre en av de store gutta. Ja, jeg så det for meg, altså. Og jeg vokste mange hakk bare ved tanken. Jeg tenkte en del på dette. Men så kom jeg til å tenke på at det ville være problematisk å bo flere år i Schweiz. Og Schweiz er ikke noe billig land, for å si det mildt. Enda verre var det kanskje at jeg frykta matematikken og vanskelig kjemifag på denne skolen. Riktig nok var språket på skolen ikke i sveitsertysk, men engelsk. Dog ville kjemi- og matteundervisningen på engelsk være ille nok i seg selv, selv om jeg kunne noen engelsk. Og så ville nok matten og ikke minst kjemifaget by på problemer. Jeg kunne ikke mer enn to formler, nemlig for vann og svovelsyre. H2O og H2SO4. Det er det eneste jeg kunne, altså. Nei, det ble til at jeg satsa de to årene på kveldsgymnasiet, pluss lærerskolen på 3 år. Jeg satsa på det. Jeg jobbet på Melmølla mens jeg tok kveldsgym. Dette gikk bedre enn ventet. Nå, etter å bli pensjonist, så er jeg glad for dette. Det å bli lærer er nok et av de lureste valgene jeg har tatt i hele livet. Vi hører jo selvfølgelig disse vanlige bemerkningene folk kommer med. Jeg hørte det hundrevis av ganger. Nemlig at jeg skulle vært bjørn om vinteren og lærer om sommeren. Jeg har ikke tall på alle ganger jeg hørte det her. På disse 30 årene jeg jobber som lærer. En god venn av meg, som også er lærer, Arnold Seglem, kanskje noen kjenner han, hyggelig fyr. Han lir meget dårlig når noen kommer med dette her, med bjørn og vinter og lærer om sommeren, og dette læreren har så god fire, det liker ikke Arnold, da blir han sur. Og så begynner diskusjonen, og da kommer Arnold alltid i en forsvarsposisjon. Og så lirer han av seg lekse om at læreren jobber så mye, at den såkalte ferien egentlig for det meste er avspasering. Når jeg hører dette om de lange feriene, det hører jeg jo stadig, så sier jeg, «Ja, det er kjempefint med disse feriene, det vil ikke bytte med noen», sier jeg. Da ble det helt stille, og så ble det ingen diskusjon mer om den saken. Men så tilbake til ferien. Jeg kom meg gjennom de 2 årene med kveldsgymnaset. med brukbare resultater. Og så kom et forlade med inn på lærerskolen, og den var treårig, så vidt jeg husker. Det var i grunnen greit å gå på lærerskolen. Vi måtte riktig nok ta opp studielån, for skolelysten hadde nå smittet over på Grete, og hun akta å begynne på barnehagelærerskolen, som de sa på den tida. Ja, så kom høsten da, og jeg begynte på lærerskolen i Kristiansand. Pedagogikk, altså, ja, pedagogikkfaget, det var nytt for meg. Der hadde vi en eldre lærer som heter Høyvold. Men vi kalte han populært for Pedvold, fordi han underviste i pedagogikk. Altså, ja. Så fikk vi bøker vi skulle lese i fleste fag. Så var det forelesninger, og musikk var også et obligatorisk fag. Jeg ble meget betenkt da jeg ble satt på en gruppe som skulle lære piano. Etter en stund så sneik jeg meg over på en gitargruppe, og dette ble ikke oppdaget før like ved årets slutt. Og da ble det kritikk, men læreren lot nåde gå for rett, så det gikk bra. Pedagogikken var ikke lett å begripe. De to bøkene vi skulle lese var bortimot ubegripelige for meg. Den ene vi kalt for telefonkatalogen, og det var fordi at han var så tjukk og så lignet på telefonkatalog. Nesten like tjukk som telefonkatalog var nå. Ikke fullt. Den andre boka, som var skrevet av en fyr ved navn Rørvik, var meget tung å begripe. En falt liksom ut etter bare noen linjer. Hør nå bare når jeg leser et stykke fra den boka. Det er helt utrolig. Hør nå godt etter. Sitat. Utgangspunktet for dette avsnittet er definisjon av oppsedning. Definisjon sier at oppsedninger gjelder egenkunnskaper, der kjensler, motivasjon og fremstående, inkludert det teoretiske grunnlaget for kjensleopplevelser. I samsvar med dette retter vi oppmerksomheten mot kjensleliv, mot elevene og mot teoretiske grunnlaget for denne oppsedningen. Sitat slutt. Har du hørt det være? Dette skulle jeg kunne, og det stod der i grunnen. Ja, jeg må si som sant var. Jeg begynte på denne boka, men så ga jeg opp etter et par sider. Fordagen til læreren vår, Pedvold, var grei nok. Men det var litt lett å falle ut og si disse egne tanker. Jeg oppdaget det etter hvert, det var det. Og jeg husker spesielt en dag etter et foredrag. Jeg hørte et og annet ord, men så tenkte jeg på helt andre ting, som regel. Da foredraget gikk mot slutten, spurte plutselig Pedvold. «Du, Tor Ole, hva mener du om dette temaet her?» Alle kikket på meg. Nå var jeg ille ute. Jeg hadde ikke lyst til å si at jeg for lengst hadde falt ut, at jeg ikke hadde peiling på hva jeg skulle si. Men etter en kort tenkepause så sa jeg, «Er det lov ikke å ha noe spesiell mening om dette faget i dag?» «Å, ja, jeg visste det. Det er helt greit, Tor Ole», sa læreren. «Åh», så slapp jeg unna det, altså. Så kom jeg altså ut av den flausa, rett og slett, uten å røde min skam. Etter et halvt års tid, så hadde nok den godeste Pedvold fått en lei mistanke om at fotfolket ikke jobbet som de skulle. En dag tog han mot til seg, så sa han, «Jeg liker ikke å si dette her. Nei, jeg gjør ikke det, men jeg tror ikke dere har lest om deres skulle. Jeg tror ikke dere jobber som dere skulle. Nei, jeg tror ikke det.» Reaksjonen på dette var at noen følte seg dypt krenka, andre var sure og fornærmet, noen trakk på skuldrene, og en del var skamfulle, for de kjente seg igjen. Og jeg hørte til det siste nødte. Etter en litt vond diskusjon frem og tilbake, så gikk folk hver seg sitt, og Pedvold kom bort til meg og spurte han om han trodde det var mange som var sure på han. «Ja, noen er nok litt sure, sa jeg, men det går nok snart over, trøste jeg.» Du hadde forresten helt rett i at det var mange som hadde lest og jobbet alt for lite, sa jeg til Pedvold. Og en del av disse har nok ikke helt god samvittighet. Jeg unnlod å si noe med selv, og heldigvis så spurte han ikke om dette. Det gikk som jeg hadde tenkt. Etter kort tid, så var det meste glemt. Vi hadde en biologilærer, jeg skal ikke nevne navn, en noe underlig fyr. Og en dag så kom han inn i klassen. Han hadde med seg noen bøger som han la på bordet. Se her, sa han, her har dere noen bøger om grisen. Jeg må dessverre gå, men dere kan bruke denne timen til å jobbe med grisen. Dermed forsvant han, og vi ble siddende og se på hverandre. Noen lo, andre ristet på hodet, og ikke lenge etter var alle gått hjem, og grisen var glemt.

0: Children go.
1: Ja, det var altså den biologileren som hadde sett oss til å jobbe med grisen. Det var ikke særlig vellykka. Men denne læreren her, han hadde også andre sider. Vi ble sendt ut til å finne en biotop. Og en biotop, det er et lite område hvor det finnes forskjellige typer insekter, planter eller dyr. Bare for å ta noen eksempler. Når vi så hadde funnet en biotop, så skulle vi studere livet her med jevne mellomrom, utover høsten. Jeg var en tur på Langenes, ved sjøen. Og for der visste jeg om en sånn saltvannsdam, hvor bølgene slo inn med storm. Og der var det et yrende liv, med krabber, reker, tanglus og sjøstjerner og andre arter som ikke visste navnet på. Og der skulle jeg faktisk være i lange tider og studere liv i dammen og gjøre notater. Dette var moro, jeg likte det der. Jeg merket meg spesielt rekene. De var veldig nysgjerrige. Og når jeg satt ved dammkanten, så kom det helt bort til meg. I øverste vannlag, og glodde på meg med øynene på stilker. Jeg vet ikke om de ventet på noe mat, eller de offer, eller de var nysgjerrige, det vet jeg ikke. Hvis jeg holdt handen ned i vannet, med litt blåskjøl innmed de, så kunne de komme helt bort og spise handen min. Men hvis jeg beveget handen, så skvatt de lurer tilbake. Men jeg vet en lur måte å fange sånne reker på, det har jeg lært. Når rekene står på rekke og rad og glor sånn på det, så senker du forsiktig en bøtte med vann bak rekene, og når du har senket den bøtta helt ned bak rekene, så gjør du en brå bevegelse foran med handa, og dermed skvetter rekene til lynsene tilbake og inn i bøtta. Og så er det bare å hale bøtta opp. Men når man husker på at disse rekene, de kalles for sandreker, og de er vel langt mindre enn de vi vanlige spiser. Selvsagt så er også de sandrekene spiselige, det er de jo, men de er bittesmå, så det blir liksom ingenting av de hvis du koker de. Vi gjorde jo det når vi var små og kokte disse rekene, det ble jeg. Det var mest for vår kjøl, akkurat disse sandkabene, de blir heller ikke spist. Det ble for smått. La meg avslutte disse biologiske betraktningene med en liten historie her. Da jeg var en liten gutt, så kom en onkel skipper fra Stjernøya, gå han med noen påser med reker. «Hvordan fikk du tag i de rekene der?» spurte jeg nysgjerrig. «Og det var lett», sa onkel min. «Du bare setter deg ned i fjæra, strandkanten, tar du av deg på beina, og så setter du beina ut i vannet med sprigende teer. Og rekene er så nysgjerrig, så kryper de inn mellom teene dine, og da må du være kjapp, og så kniper du teene dine. Og dermed er rekene fanget, og så hiver du beina på land med fangsten.» Jeg stusset feil på dette her, og jeg var litt usikker på om det lot seg gjøre. La meg også nevne at jeg faktisk fikk god karakter på det jeg skrev her om livet i den dammen. I norsk så hadde vi en hyggelig eldre lærer. Jeg husker spesielt en oppgave vi fikk. Vi skulle tenke på at vi hadde en nystrådd gressplen foran oss. Og så skulle vi lave en plakat med gressplenen, hvor vi på en pedagogisk og grei og lettfattelig måte, skulle opplyse ungene om, om at du skulle ikke trø på plenen. Du skulle skrive det på en eller annen måte, så barn forstod det. Ja, så satte vi i gang med dette hver for oss. Jeg satt en stund og tenkte, og så fikk jeg en av disse ideene mine. For jeg fikk lyst på en skøyerstrek. Og så tegnet jeg skilt, og under skiltet skrev jeg «Vokt dem for hunden». Oppgaven er innlevert, og noen dager senere så fikk vi den tilbake. Og der, under det skiltet hvor jeg hadde skrevet «Vokt dem for hunden», hadde læreren kommet med følgende kommentar. «Hva gjør dette skiltet her?» Læreren var som sagt en hyggelig fyr, men han hadde ingen sans for min type humor. Absolutt ingen. Den var antagelig helt ukjent for han, den humoren der. Og det gikk ikke bare av skriveboka med skilt og kommentar under, ble sendt rundt om i klassen med påfølgende latter og glis. En ting var jo det noe særegne skiltet mitt, men de lo nok mest av lærerens kommentar, hvor han viste at han var totalt blottet for denne formen for humor. Hva gjør dette skiltet der? Glemmer aldri det der. Ja. Så hadde vi gym. Der hadde vi en ung dame med bøyne nesa. Jeg tror det var Nancy, hun hette. Ja, det var det best. Svømmehall hadde vi også ved skolen der. Og rett som det var, så var vi all trening i bassenget. En dag så skulle vi til bassenget, og jeg var litt daff da, den gangen. Så var jeg sent ute, og vi har fått streng beskjed om å dusje før vi gikk i bassenget. Men siden det nå var som det var, og Nancy ikke var skue, så tenkte jeg som så at jeg lurer meg ned i bassenget, jeg lister meg ned i bassenget for å underdusje. For jeg har jo litt dårlig tid. Og så lister jeg meg gjennom ganger, men der plutselig, helt uten varsel, dukket Nancy opp. Du har ikke dusjet, ropte hun. Skamfull som en liten gutt, som hadde tatt kage i kageboksen uten lov. Skyndte meg ned i dusjen og etterpå ut av bassenget. Det ble med den ene forsøket på underluring.

0: just the same.
1: Ja, ellers så gikk det bra de to første årene på lærerskolen. Det tredje året så kunne en velge fag og fordype seg i disse fagene du valgte, eller det faget du valgte, og jeg valgte heimkunnskap. Det bestod blant annet i matlaging og familiekunnskap. Matlaginga og det andre gikk greit. Men siden jeg nå er en uforbedret i rolekopp, så hadde jeg en utfordring her. Det må jeg jo bare innrømme. Da jeg begynte å undervise i heimkunnskap, altså skolekjøkken, så gikk det greit med matlaginga. Men det skulle til tider være problematisk å finne ut hvor sleiver og bestikk befant seg etter at jeg hadde vært der med mine elever. For meg var det bare å si, hvis sleiver ikke ligger i den skuffen, så ser jeg de andre skuffene. På en liten skole, hvor jeg hadde alle undervisninger så, i dette faget, så gikk det greit. Men dersom andre lærere kom inn med undervisning i det samme faget, så var det mer problematisk. For da var det, det ligger ikke der skal sleiva, det ligger i feil skuff, ikke sant? Og så ble det masse rod og tull. Hvem som har gjort dette, spurte de. Ja, jeg tror Ole, aha. Ja, nei, det var ikke så rett akkurat det der, men det er alltid noe. Noe annet jeg husker fra dette året var to av jentene i klassen der som led av spisevegring, eller anoreksia som det heter med fint ord. Den ene var radmager, og det virket som hun ikke selv skjønte at hun hadde problemer. Du må spise, sa lærerinna. Men jeg spiser jo masse salat hjemme, sa jenta. Jeg er sant at jeg aldri hørte noen som hadde lagt på seg salat. Spisevegring, det er farlige greier. Ikke sjelden så har de som lider av dette mistet helt kontrollen over seg selv. Det er et eller annet i hjernen som har klikket, og så er det flest jenter har hørt. Men det er kanskje de som er ivrigste som slanker seg. Kanskje det er derfor, jeg vet ikke. Men nok om det. Jeg fikk min eksamen i faget, og så kunne jeg ut og søke jobb. Men hva med Grete? Jo, det er sånn at Grete, kona, hun stiler høyere enn jeg gjorde. For å gjøre en lang historie kort, så endte hun opp som førstelektor på universitetet. Men jeg ville jammen ikke bytte meg, altså. Jeg hadde så greit på barneskolen. Langt mindre forpliktelser. Så noe misunnelse der, det har jeg absolutt ikke. Når folk bemerket at Gretes utdanning var mye høyere enn min, så pleide jeg å si som sant var, nemlig at jeg hadde satset på kona. Ja, det var det hele, og da gjenstår det bare for meg, Tor Ole, å takke for denne gangen.

0: En norsk statsborger registrert som siktet I forsvinningssaken knyttet til Anne Elisabeth Hagen fra Lørenskog I 2018. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK at det en beslutning om et beslag I etterforskningen som automatisk gir siktelsestatus. Saken mot milliardæren Tom Hagen ble tidligere henlagt uten at straffbart forhold ble bevist. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet I Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn I alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer I døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Flyplassen I München nå åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av en mulig droneobservasjon, melder tyske medier. All flyaktivitet ble stanset I over en time etter at en pilot gjorde en mistenkelig observasjon I 9-tiden. Politiet har søkt I området med helikopter og patruljer uten resultat, opplyser Fokus Online. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder I Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre I kraft 1. januar 2027. Tre personer omkom I en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset I morgentimen I dag. Alle de tre satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Birken endrer det historiske vektkravet for den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen skjer fordi moderne klær og sikkerhetsutstyr har blitt betydelig lettere, skriver Birken I en pressemelding. Sekken skal likevel fortsatt fungere som et viktig symbol på historien bak og brukes på turen over fjellet for å ivareta deltakernes sikkerhet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Fredag til søndag 29. til 31. mai, da det på Åbedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møtet klokken 11, det altså på Åbedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, de informerer om at fredag 29. mai, da det lunsj I Havgapet I Korshamn Kapell fra klokka 12 til 14, og søndag 31. mai, da det misjonsgudstjeneste med søndagsskole, og det I Lyngdal Kirkesenter klokken 11. Åbedehuset melder om at det blir møtehelg 29. til 31. mai, Taler, det Johan Olsen fra Den Indre Sjømannsmisjon, fredag 29. Det klokken 19, lørdag den 30. Klokken 19 og søndag 31. Klokken 11, merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus, der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag klokka 10 til 15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og også en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Åbedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl I Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlostur på Myglestøl I Kvås I regi av Lyngdal Historielag. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpe I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Misjonssambandet Lister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Tirsdag, da det klokken 19 på Drange Bedehus. Onsdag det klokken 19.30, og det på Langeland Bedehus. Og da det musikkoret som synger. Torsdag det klokken 19.30, da det på Lindland Bedehus. Fredag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag det møte klokken 17 på Betlehem Brekne. Da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Anne og Torre Skjebrok synger. Det blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Lister sin møteuke fra 2. til 7. juni. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: morgen.
1: Hva skjer der? Her kommer inn en båt med folk. Det er Nils Reidar og så kjæringer til Åge. Hun sier:
2: Du kommer alle til å få det til å kåke oppi der. Ja, hvis du prøver å kåke sånn helt uten å ha på låget.
1: Ohoi. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk.

0: finne oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rødligger I ett. Besøk oss I dag.
1: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugvostar på Mix Kiosk I alléen. Circle K I alléen, Sundkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen om I etterstedet, I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista I Vanse og Joker Borhaug, I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påbindelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

påstander som er spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. En norsk statsborger registrert som siktet i forsvinningssaken knyttet til Anne Elisabeth Hagen fra Lørenskog i 2018. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK at det en beslutning om et beslag i etterforskningen som automatisk gir siktelsestatus. Saken mot milliardæren Tom Hagen ble tidligere henlagt uten at straffbart forhold ble bevist. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn i alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer i døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Flyplassen i München nå åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av en mulig droneobservasjon, melder tyske medier. All flyaktivitet ble stanset i over en time etter at en pilot gjorde en mistenkelig observasjon i 9-tiden. Politiet har søkt i området med helikopter og patruljer uten resultat, opplyser Fokus Online. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre i kraft 1. januar 2027. Og Norge slipper å møte en av Sveits store stjernespillere når de spiller en historisk semifinale i ishockey-VM mot verstnasjonen i dag. Timo Meier utestengt fra kampen etter en stygg takling mot Sverige i kvartfinalen. Norge har aldri spilt semifinale i VM i ishockey før, og vil avhengig av resultatet spille enten finale eller bronsjefinale søndag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg. No.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen er bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som er spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet, stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror er glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn i alderen 10-12 år. Anbefalingen er mellom 9 og 12 timer i døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Og Norge slipper å møte en av Sveits store stjernespillere når de spiller en historisk semifinale i ishockey-VM mot verstnasjonen i dag. Timo Meier er utestengt fra kampen etter en stygg takling mot Sverige i kvartfinalen. Norge har aldri spilt semifinale i VM i ishockey før, og vil avhengig av resultatet spille enten finale eller bronsefinale søndag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hey.
1: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter

dukker mor lager mine sjøkleder til tråkler og klyper tårene.

de mijne hier. Som jij nu vers verstoord.

Brannen i et boligbygge i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Brannen i et boligbygge i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom!

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Brannen i et boligbygge i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Jeg sto og røkte lommerusk og hette bare Jens. Med dårlig kvinnfolk tekke og nærmest pengelens. Da kom Marianne med kjolebukse på og fikk meg til å ønske hun kunne bli å se. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret og bleder og med smoking, jeg tok en midnattsblå. Hun stansa litt og pirka i støvet med en sko og spurte om jeg satt fast i bakken der jeg sto. Og alle sanser blanda seg ømt i vårens vind. På armen skulle hun bæres fra drosjebilen og inn. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret

så vidt bare ting. I stedet for å spørre om hun skulle ta en sving. Litt lenger ut

så gikk det som det måtte. Med vigsel akkurat da kokken skar opp steiken på Larsens pensjonat. Jeg sto inn ved en poppe og brød meg ikke om at hun forlot min ungdoms private verdensrom. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret, for støtt så har jeg vært på gråten åkke som. For støtt så har jeg vært

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad.

to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i alléen, Circle K i alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen om etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland,

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligan i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell.

0: Here it is again, San Quentin, just for you.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Alti Senter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Brannen i et boligbygge i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Hei dere, velkommen til Nilsens Café her på Radio Lyngdal. Mitt navn Stein Helge Nilsen, og Nilsens Café, da har vi funnet fram en rekke med forskjellige typer musikk. Vi plukker litt, men prøver å holde oss innenfor 1950 og nå, ja, opp imot 1990. Uten at jeg kan si 100% at det dukker opp i denne sendingen denne gang. Og så er det jo det litt det med konseptet kafé da. Jo, vi ser for oss at vi har en jukebox borte i øynene der, og sitter her med bordet og nyter en kopp kaffe og et vinerbrød denne gang. Det var nydelige Percy Sledge som åpna kaféen denne gang, og Percy Sledge, han gikk bort i 2015, han, da var han 73 år gammel, og han var jo det man kaller for Rhythm's Blues og Soul, som han var best innenfor, amerikansk artist. Han var egentlig bygningsarbeider i Alabama, og så fikk han jobb som hjelpearbeider på et sykehus. Og så begynte han å turnere da midt på 60-tallet. Denne her When a Man Loves a Woman, det var hans første låt innspilt under kontrakt og ble utgitt i 1966. Og så var det dette her inspirasjon da, hvordan kunne han få dette til? Jo, sa inspirasjon til sangen. Den fikk han da kjæresten forlot han til fordel for en modellkarriere. Og det var etter at Percy ble oppsagt fra jobben i bygningsbransjen i slutten av 1965. Så det at han ble dumpa gjorde jo da at denne sangen nådde førsteplass i USA, og det er fremdeles en internasjonal hit, har fått gullplate faktisk. Og denne slageren ble jo for så vidt hjørnesteinen da, hvis man kan si det, i Percy Sledge sin karriere. Vi skal over til en annen kar som heller ikke blant oss lenger, gikk bort hastig i 1997, kun 53 år gammel. Som så mange andre artister så var jo dette en flystyrt, men forskjellen var jo at denne karen, det var hans eget selvbygde fly, som krasjet i Monterey Bay i California. Han var den eneste i flyet, dette var på ettermiddagen 12. oktober 1997. Den artisten vi skal innom, han var en pilot med over 2700 timer med erfaring, men han hadde egentlig ikke lov til å fly på den tiden han styrta, for han hadde blitt tatt for fyllekjøring flere ganger. Nå viste det seg da under obduksjonen at han hadde ikke brukt alkohol eller andre stoffer. Hovedårsaken til ulykka var at han ikke hadde fått byttet drivstofftank under flyturen. Den artisten det snakker om, det er John Denver. Du har helt sikkert hørt John Denver med Take Me Home, Country Roads, og Thank God I'm a Country Boy, og ja, det er mange. En sang som ligger mitt hjerte veldig nært, det er jo Annie's Song. Annie's Song, den var jo litt spesiell, altså han skrev jo den til sin daværende kjæreste da, det ble jo kone da, de var vel gift når han skrev dette da i 1965. Det var en slags OD, han skrev sangen på 10,5 minutter en dag på en skiheis, det var i Colorado da, de var på skitur. Og det var denne fysiske gleden av nettopp å ha gått på ski ned en veldig vanskelig løype, og det var da en følelse rundt dette som gjorde at han kom til å tenke på kona si. Annie's Song har blitt en bryllupssangstandard og et uttrykk for kjærlighet mellom mange mennesker på grunn av den veldige billedbruken han bruker, og også det faktum at det kan være relevant for noen. Så Annie's Song, ja. Og tenk litt over, Annie blir faktisk ikke nevnt i denne sangen.

Vi gikk elegant over fra John Denver der, Rani Song, til Gråtende sky og Harald Pettersen. Gråtende sky, det var, ble en stor slag av det, 1960, da skrev Harald Pettersen melodien, og teksten den skrev Tor G. Nordås, et samarbeid de hadde i mange år, de to. Vi kan si mye om Harald Pettersen. Han hadde et alias, og det var Ken Stone, og han fikk mange år, han musikalsk sett, når han sånn sett startet såpass tidlig i denne, han var jo så vidt han var 20-19 år, da han begynte. Han har jo for så vidt kommet noe nytt i nyere tid. I 2007 da ga han ut en CD med en del nyinnspillinger av noen av sine gamle låter, men også noen helt nye låter. Han gikk bort i 2023, og jeg må si jeg har hatt gleden av å snakke med Harald Pettersen noen ganger, og også spilt musikken hans mange ganger. Og det tror jeg nok her i Nilsens Café fremover jo at vi skal få plass til flere sanger av Harald etter hvert. Men vi skal over til litt utenlandsk igjen, og det er da klart for Emily Harris. Når jeg av og til noen kommer til meg og dere lytter og så, ja, kan du ikke spille den, eller kan du ikke spille den? Og noen ganger så blir det gjort, og denne gangen også. Jeg vet jo at jeg har vært flink på Emily Harris før og spilt, men på en eller annen måte så har disse pladene hennes blitt liggende i stativet, disse LP-pladene. Vi skal gå til hennes andre album i 1975. Da kom det ut tre. Hun hadde en suksess med Pieces of the Sky tidligere i 1975, men denne utgivelsen av albumet Elite Hotel ble enda mer suksessrikt. Hun nådde helt til topps med albumet på The Billboard Music Charts, og to av disse herne sporene på albumet, de topper jo country-single-lista. Og denne One of These Days skal vi få høre nå med Emily Harris. Den nådde som best en tredjeplass på denne country-single-lista, og ble altså gitt ut på dette albumet Elite Hotel i 1975. Her er Emily Harris, og så skal vi finne et par sanger til med Emily etterpå.

Det var en av mer Emmylou Harris det, og vi var jo i 1975 først, og nå var vi i 1978, Quarter Moon in a 10 Cent Tone. Det var det albumet som kom ut da, i 1978, og vi har da just spilt sangen To Daddy, som hun sånn sett gjorde sammen med Dolly Parton. Emmylou Harris, ja, det er mye som kan sies om henne. Jeg lurte jo faktisk på om jeg skulle lave et eget program, en egen Nilsen Café en gang, som vi kan ta for oss enda mer av Emmylou. Hun har jo faktisk gitt ut over 30 album og solgt mer enn 15 millioner eksemplarer. Hun har mottatt Polarpris, vunnet dusin Grammy-priser. Hun har blitt nominert faktisk 46 ganger. Hun har jo inkludert en æres Grammy. Hun har ledet band, fremført andres musikk og til dels har hun lavet sin egen musikk. Og på denne Rolling Stones-liste over tidens beste countrymusikere så Emmylou Harris på 58. plass. Hun har bidratt til countrymusikkens troverdighet, det er helt sikkert. Og hun har jo også vært, altså opptrådt sammen med flere, større samarbeid med Linda Ronstadt på 70- og 80-tallet blant annet, og hun har jo sunget sammen med Buck Owens på 70-tallet, John Denver faktisk også, og ja, med flere. Det, men jeg hadde lyst til også å spille en sang til med Emmylou, som viser da det glimrende samarbeidet hun gjorde med blant annet Roy Orbison da, Roy Kelton Orbison, eller The Big O, som gikk bort hastig og brutalt 6. desember 1988. I 1980, da sang Emmylou sammen med Roy på denne låta her, That Loving You Feeling Again.

Ja, Ivar Medås og kona Kari, det sa ikke presten noe om. Da var vi i 1969, da hadde han vært gift, han godeste Ivar Medås, med si Kari. De gifta seg i 1962, og sammen fikk de 3 barn. Kanskje mest kjent for Der kjem dampen. Han var jo stril fra Alversund i Lindås i Nordhordaland. Og Der kjem dampen var jo en hyllest til rutebåten DS Oster. Men det var ikke den du fikk høre denne gang. Det var Vestlandsduoen Kari og Ivar Medås, og de sang på strilemål. Ble for så vidt ikke så gammel godeste Ivar Medås. Han hadde jo faktisk en sang, norsk versjon av R&M 64, som var opprinnelig en Beatles-låt. Han kalte han Når jeg er 67. Men han ble bare 66 år, godeste Ivar Medås. Han ble rammet av hjerneslag i 1995, og ble siden i rullestol resten av livet. Vi skal ifra Kari og Ivar Medås her i Nilsens Café over til Marty Robbins, eller Martin David Robinson, som han egentlig hette. Han gikk bort i 1982, da var han kun 57 år. Den godeste Marty Robbins, han hadde hjertesykdom han tidlig, og fikk hjerteinfarkt etter det tredje, den 2. desember 1982, så gikk han gjennom en såkalt bypass-operasjon. Han kom seg aldri å dø 6 dager senere, 8. desember, i Nashville. Og det er Marty Robbins, han begynte tidlig, han 1956 kom det første studioalbumet Rock and Roll Robbins, og så fortsatte det med 2 i året da, i 57, og vi skal gå til 1962, da kom det 3 album ut. Det siste det året i 1962, det var Devil Woman, og vi skal høre selvfølgelig Devil Woman.

Ja, da var vi i det mandalske visemiljøet, og vi var vel litt tilbake på 70-tallet. Det var godeste Ånd Valand. Gikk bort for noen år siden, han jo, og var jo veldig kjent. Han hadde jo mange gode sørlandsviser, samarbeidet bredt, blant annet med Bente Mo. De ga jo ut noen album og LP-plade på

70-tallet og var aktiv. Det mange som nok kjenner igjen Ån Valand og det vi spilte her, og eier en 20-fots båt. Noe som sånn sett kanskje mange gjør i dag, men akkurat den der sparklinger og slibinger og spantinger og sånt, når det, ja, i dag er det vel kanskje ikke så mye av disse tre båtene igjen. Det har nok redusert godt ifra den tida hvor Ån Valand sang nettopp denne sangen her, og da er vi, ja, godt av vel nesten 50 år tilbake i tid da, 1976-77. Vi skal utenlands igjen og til en gresk sanger, for så vidt gått bort i 2015, heter Artemios Ventorius Rousseau. Eller vi kjenner vel egentlig best som Demi Rousseau, fremførte sangen som Goodbye, My Love, Goodbye, og er jo den vi skal høre nå på øyeblikk, Forever and Ever. Forever and Ever, det var i 1973, han rakk for så vidt å gi ut en del låter, siste var i mai 2009. Han ble født i Egypt av etniske greske foreldre og vokste opp i Alexandria, havna etter Suezkrisen i Hellas. Han var faktisk vært med i det i 1968 i dette Aphrodite's Child-bandet, et progressiv rockband. Først som sanger, men etter hvert så spilte han bass. Vi skal høre Forever and Ever, og da er vi i 1973.

fikk høre her, det var svensk, og vi var jo litt i nyere tid. Da var vi i 1986. Det var Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe, som det heter jo musikkalbumet, med Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe. Mitt hjertets fågel, ganske fin sang. Mikael Wiehe og Bjørn Afzelius, de var gode venner, de spilte ofte sammen. De hadde blant annet rockergruppa Hula Bandula Band, spilte før her i Nilsens Café, det har vi. Mikael Christian Wiehe vokste opp i København, men flyttet på 50-tallet til Malmö som liten gutt. Han hadde dansk far og svensk mor, tok pianotime som barn, men selvlært på gitar og saksofon, sies det. Han har jo gjerne Dylan inspirerte tekster, og handler ofte om politikk sett med folkets øyne, og det han mener er feil og urettferdig. Og det var jo kanskje litt det vi kjennetegner Bjørn også med i sine år. Han var jo veldig, lavde forskjellige gode låter. Svensk sanger var han, gikk bort i 1999. Han gjorde det vel bedre som soloartist egentlig enn da han var med i Hula Bandula Band. Totalt i Sverige og i de andre nordiske landene så solgte Bjørn Afzelius rundt 2,5 millioner album. Og vi kjenner vel kanskje best hans album fra 1990, 1000 biter. Og så kom det jo ut noen, et han rakk jo for så vidt å gjøre nesten ferdig Elsinore i 1999, kom ut rett i den tiden han gikk bort. 1997 var jo Tanker vid 50 år. Så det er jo noe av det i nyere tid fra 90-tallet. Han var jo inspirert av både Elvis Presley, han hørte mye på Elvis Presley og Little Richard da han var liten, men det gikk jo mye i Evert Taube. Og dette var altså de to i sammen i 1986. Da skal vi tilbake til hippie-generasjonen her i Nilsens Café. Det, ja, ikke sånn bokstavlig talt, men i forhold til at vi sitter her på en kafé da, og kikker og slapper litt av, og så kan vi jo se for oss at det kommer noen hippie på utsida av vinduet og går forbi oss i gata. Vi er i 1967, og den sangen vi skal høre, den heter San Francisco, altså Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair. Og det er klart for Scott McKenzie, eller som han heter, Philip Wallach Blondheim III. Gikk bort i 2012, da var han 73 år gammel. Sangen den ble skreven for Scott av kameraten John Phillips, og John Phillips han var med i The Mamas and the Papas, og det var jo han som produserte sangen. Denne sangen solgte 7 millioner eksemplarer av singelen, nådde fjerdeplass på topplista i USA, og nådde førsteplass i mange andre land.

Helge Nilsen heter jeg, og skal på øyeblikk låse døra. Kaffen er drukken opp, og vinerbrød er spist opp, og vi skal forlate kaféen for denne gang. Ny kafé kommer igjen om kort tid, på samme tid her på Radio Lyngdal. Hans-Petter Hansen, ja, han gikk bort i 2020, da var han 71 år, opprinnelig platearbeider ved Rosenborg Verft, slo igjennom i 1974, det gjorde han, med albumet «Jeg kommer snart igjen». Og det var denne sangen «Jeg kommer snart igjen» som for så vidt ble hans signatur nesten. Norsk versjon av «Goodbye, my love, goodbye», som Demis Rousseau blant annet gjorde til en slager. Plata hans til Hans-Petter Hansen ble solgt i over 20 000 eksemplarer og ble mye spilt på radio. Han kunne slutte på verft og ble artist på heltid, men i 1982 da sluttet han å leve av musikken og startet i videobransjen. Så hadde han lite comeback, siste plata kom i 2007. Men med Hans-Petter Hansen og «Jeg kommer snart igjen», så sier Stein Helge Nilsen takk for denne gang, og så høres vi snart igjen.

0: Har du en drøm om å jobbe i en radiostasjon? Slutt å drømme. Det kan bli virkelighet. Skandinavia Satellittradio jobber hver dag med nye konsepter for å bli en bedre radiostasjon. Vi søker derfor programledere til våre programmer. Det er en fordel om du bor i Stavanger-området. Vi oppfordrer damer til å søke. Mer informasjon om stillingene finner du på www.skansat.no.
1: En del av Norge, en del av deg.
2: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker.

0: Ja, der var Striplers ferdig med sin faste kjenningsmelodi for Bort I natta, tro på meg.
1: Det var det, og vi på plass igjen, vi og den her.
0: Det vi.
1: Ja.
0: To uker siden sist du satt der, Lise.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja.
1: Det, tiden går så vanvittig fort, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så må vi bare si fra til de som sitter og hører på nå, så... Hvis du synes lyden litt rar, så det fordi at I vårt hovedstudio så har vi jo holdt på med flytting av hovedstudio, det ja. Har jo gått greit det,
1: ja.
0: Men det ikke alt som helt på plass enda.
1: Nei, derfor så lyden ganske svak,
0: ja.
1: Og da det bare å skru opp radioen din, så hører vi I hvert fall.
0: Ja da.
1: Du må skru opp litt mer enn du vanligvis gjør.
0: Litt høyere, ja. Litt høyere der, så ja. Tenker jeg du hører oss litt bedre enn...
1: vi får håpe det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så I løpet av neste uke så vil det forhåpentligvis være på plass det som skal til for at lyden skal bli normal igjen.
1: Ja, men det som vi sier igjen, det programmet vårt, det jo ikke normalt, for det jo helt bort I natta.
0: Ja, det som ja, vanlig.
1: Men for det så bør jo lyden være ordentlig da.
0: Ja da, ja. Så vi satser på det at I løpet av uka som kommer så skal ting få blitt litt bedre normalisert da, sånn at lyden blir bedre igjen.
1: Ja. Så vi håper inderlig at dere med oss I kveld og likevel.
0: Ja, vi satser på det, og vi har jo også selvfølgelig I kveld med oss lyttere fra Radio Lyngdal.
1: Vi ønsker også de hjertelig velkommen til å være med oss utover kvelden.
0: Ja, og vi skal holde på frem til midnatt, vi.
1: Ja, det skal vi vel.
0: Ja.
1: Vi skal ha oppgaver som dere skal sende inn svar på, hvis dere ønsker det. Dere kan sende hilsener. Ønskemelodier, det har vi ikke.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Nei, ikke I vårt program.
0: Det så bort I natta, så det bare sånn det
1: Ja, nemlig. Men ja, for å nå oss, så skriver det altså kodeordet, det natta. N-A-T-T-A. Og så tar du et lite mellommer, og så skriver du det det gjelder. Hvem du og hvor du holder til. Og så sender du det inn til 2199.
0: Ja.
1: 21,99 altså.
0: Koster som vanlig 20 kroner per melding til Skansat.
1: Og vi skal jo prøve oss på, som jeg sa, litt oppgaver og sånne ting. Og vi har jo også kortene med oss I kveld.
0: Vi skal tippe på kort, ja.
1: Ja, det kommer vi tilbake til. Men vi var jo bare I potten I dag.
0: Nå vi kommet opp I 12 skrapelodd I potten.
1: 12 skrapelodd I kveld.
0: Ja. Det jo ingen som klarte det forrige gang,
1: eller? Nei.
0: Og da plusser vi på 3 lodd, og så blir det da 12 skrapelodd I potten I kveld.
1: Men vi kommer med litt mer forklaring om det etter hvert.
0: Ja, vi skal jo gjennom litt annet først da, før vi skal begynne å tippe på disse kortene. Da, vet
1: det skal vi også, men jeg ser det kommet inn en hilsen her, den skal jeg ta med meg.
0: Ta med den allerede, Lise.
1: Skal vi se her. Hei og god kveld, Lise og Jan Einar, med hjertet. Tenk så fort en måned kan gå. Sist dere var på, var vi I Kiel. Oi, sånn. Såpass, ja. Ønsker alle lytterne en koselig kveld og hilser til min skjønne Vigdis, som med min side sitter. Og Vigdis, her det hjerte og rose. Med vennlig hilsen, Bekke Mellem I Brambu.
0: Ja!
1: Ja. Vel, da sender jeg en stor hilsen tilbake til både Vigdis og Bekke Mellem.
0: Ja. Skal vi ta litt musikk før
1: ja,
0: vi setter om oppgaver?
1: Ja,
0: ja. Ja, og da starter vi I kveld med en god gammel en som Lise pleier å kalle det. Eddie Gourmet med Blame It On A Bossa Nova. Her kommer den.

0: Ja, det var ID går med melodien Blame It on the Bossa Nova.
1: Ja, det var som du sa, en god gammel.
0: Ja, jeg har hørt den på svensk også, da heter den Det finnes ingenting at hente.
1: Stemmer.
0: Men her det noe å hente, Lise.
1: Det det.
0: Fordi at de som med på sms I kveld, de med I trekningen av en CD. Og nå har vi ryddet veldig I arkivet vårt I platebunken hva vi har av premier. Og har finnet frem en god gammel klassiker her. Det Skansat Hits nummer 4.
1: Ja, du kjente melodier på den? Det jo sikkert da, men ja, kan du nevne noen av de?
0: Noen jeg kan nevne, det Thor Wang som et gyllent blad, eller høstens farger som han også synger. Og så kan jeg nevne melodien Lonely Rose med Oldtimer. Geir Ødegården med smilende brungyllende øyne og mange, mange flere.
1: Og det det vi har I premie I kveld, og vi trekker blant alle som har sendt inn sms'er I løpet av sendingen vår.
0: Ja, jeg ser det flere andre kjente artister, blant annet en gruppe som vi har spilt noen ganger før, Lady og Landstrykeren. Og så kan jeg også nevne Geir Arne Hansen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da har vi nevnt litt om premien for I kveld, altså.
0: Ja.
1: Men det har seg jo sånn at vi skal jo så ha kortstokken frem sånn etter hvert.
0: Ja.
1: Og I en kortstokk igjen her så det 52 kort.
0: Det stemmer.
1: Ja, da kan du forklare litt mer om den.
0: Det sånn at vi skal jo ikke velge selv hvilket kort I bunken vi skal telle oss frem til.
1: Nei.
0: Så det vi vil nå det at du som lytter sender oss en melding, kodeordet natta, tar et mellomrom. Og så skriver du tall mellom 1 og 52. Det første tallet vi får inn, det det tallet vi skal telle oss frem til på kortstokken senere I kveld. Men allerede nå så ber vi da med tall mellom 1 og 52, ja, kodordet natta til 2199.
1: Ja, sånn at vi kan notere ned det tallet.
0: Ja.
1: Ok, skal vi ta litt mer musikk da?
0: Da ja, det synes jeg. Vi skal høre på litt mer musikk, vet du. Her skal vi høre på Flamingo-kvintetten, Flickan på vinden.

0: Flamingo Kvintetten, og det var Flickan på vinden. En god gammel melodi fra Larry Finnegan, egentlig det der vel.
1: Mm, fin.
0: Ja, veldig fin.
1: Ja, ja, ja.
0: Den fikk du her på Skansat og Radio Lyngdal på en lørdag kveld, 30. mai.
1: Ja. Og vi har fått inn et tall igjen, Einar, mellom 1 og 52.
0: Ja.
1: Og tallet I kveld, det ble 8.
0: Stemmer, da det tallet 8 som vi skal frem til kort nummer 8 I bunken senere I kveld.
1: Ja.
0: Vi starter med sånn tipping rundt klokka 22.
1: Ja, vi sier ifra når dere kan begynne å sende inn og tippe på kortet.
0: Ja.
1: Men nå har vi I hvert fall fått inn det tallet vi skal telle opp til.
0: Ja.
1: Ja. Så den grei. Da tenkte jeg jeg skal skifte briller, og så skal jeg gå og se om jeg kan få lest opp en oppgave her.
0: Ja.
1: Skal vi se, ja, nei. Jeg skal ha litt grann sånn om sommer, da, vet du. Ja, skal vi se hva den der, tenker jeg. Nei, ja, litt sånn camping og sånn, tenker jeg skal ha I dag.
0: Ja.
1: Hva det som generelt forbudt? Skal vi se, hva det generelt forbudt mot? Å lage I Norge mellom 15. april og 15. september.
0: Ok.
1: Altså, hva det generelt forbud mot å lage I Norge mellom 15. april og 15. september? Du skriver kodeord natta. Et litet mellomrom, svaret ditt. Hvem du hvor du holder til, og så sender du det inn til 2199.
0: Ja.
1: Sånn, da gikk det litt bedre, vet du. Man får opp seg de rette brillene og sånn.
0: Ja, det pleier å hjelpe da, vet du.
1: Nei, ellers med de andre så kan vi kan også se noe, så det jo greit.
0: Ja, ikke sant?
1: Vi tar litt mer musikk, vi.
0: Det skal vi.
1: Ja.
0: Nå skal vi høre på en melodi som kommer på CD den 26. juni. Fordi at da kommer nemlig Lasse Stefans ut med en helt ny sommer-CD. Som heter Sommarkort.
1: Mm.
0: Og en av melodiene på den CD-en, den har vi spilt før på Skansat. Den heter Har jeg sagt noe? Eller som vi har hørt den med Larry Finnegan. Eller Larry Finnegan, sier jeg. Jerry Williams, Did I Tell You? Det sånn risting på puddingen.
1: Og på rist på puddingen, ja. Det har vi gått av, alle mann.

0: Ja da, det betyr at det noen som har sendt inn VIPs til oss I kveld.
1: Det det. Denne gangen så sier vi tusen hjertelig takk til Roald.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha.
1: Og vi kan jo nevne VIPs-nummeret til Skansat, som 85807, dersom du kan tenke deg å gi en liten slant.
0: Ja. Og så gikk jeg ut med et spørsmål her, vet du, Jan Einar.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se hva det var da, vet du. Hva er det et generelt forbud mot å lage I Norge mellom 15. april og 15. september? Ja. Jeg har fått noen svar på det, det helt korrekt.
1: Ja, så bra.
0: Hodeord I natta, litt I mellomrom og svaret inn til 21.99. Hva det generelt forbud mot, ja? Å lage I Norge med 15. og ja.
1: Ja,
0: burde du vite det?
1: Ja, burde du det?
0: Ja. Vel, skal vi se om det kommer noe annet her da? Ja da, det har kommet inn en hilsen, vet du.
1: Ja, så bra.
0: Ønsker dere Lise og Einar en fin og koselig lørdagskveld med klemmer og blomster. Nå sitter vi og koser oss med fin musikk og oppgaver. Hilser til min kjære Harry med hjerte med vennlig hilsen, Vigdis Ramberg. Koselig. Stor hilsen til deg også, Vigdis.
1: Ja. Men du, Lise.
0: Ja, det meg.
1: Nå sist. Søndag, første pinsedag, så var det faktisk en kjent artist som ble 75 år.
0: Jaha, og denne gangen var det?
1: Denne gangen så var det Arne Benoni.
0: Ja, da synes jeg vi skal ta en melodi med han, ja.
1: Skal vi gjøre det?
0: Ja.
1: Vi gratulerer Arne Benoni på etterskudd, og her kommer en melodi fra han, som heter Next to You.

0: Jersey Orkester fra Nederland, og melodien heter Wedding Bell.
1: Den var fra Nederland, ja.
0: Den var det.
1: Det ante meg vel. Men da skal jeg røpe svar på første oppgaven.
0: Ja.
1: Hva det da var forbud mot, og det var da båltenning. Altså bål.
0: Det var det, vet du.
1: Ja. Men vi tar et spørsmål til.
0: Ja.
1: Hvilket ord brukes om tauene til å feste teltet med?
0: Jaha.
1: Altså, hvilket ord brukes med på tauene til å feste telt med? Kodordet, natta, litt i mellomrom, svaret inn til 2199.
0: Spennende.
1: Mm. Det står liksom i oppgaven her, bokstaven svaret begynner på og sånt, så jeg må være ikke så forsiktig så jeg ikke sier det da.
0: Ja, det blir litt for lett.
1: For da blir det alt for lett, vet du.
0: Ja, det er sant, Elise.
1: Jeg må gjøre litt grann, ja, tauene som vi fester telt med, altså.
0: Ja, hva heter nå det da?
1: Ja.
0: Men skal vi se, Elise, jeg har den finen her, vet du.

0: Det betyr flere vips det ene enn her.
1: Det gjør det.
0: Koselig.
1: Denne gangen skal vi si tusen hjertelig takk til Torstein. Og vi må også si tusen takk til Ranveig.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha. Så. Det varmer I natten.
1: Ja.
0: Ja. Vel, musikken igjen her, den styrer du.
1: Den tar vi oss av her, vet du. Vi har jo pellet ut på forhånd, så vi står jo sammen om det.
0: Ja, ja.
1: Jeg har finnet frem en melodi fra den CD-en som vi skal dele ut I kveld. Den der Skansat Hits 4, som du kan være med I trekninga av blant alle som med på SMS I kveld. Så trekker vi en heldig vinner som får Skansat Hits nummer 4. Og en av melodiene her, det smilende, brungylende øyne med Geir Ødegården. Den skal vi høre på nå.
0: Ja.

0: Smilende, brungylne øyne, sang Geir Ødegården, som du også kan finne på den CD-en som vi skal dele ut I kveld, Skansat Hits nummer 4.
1: Ja, jeg skal gjenta det spørsmålet vi gikk ut med, for jeg tror det litt misforståelser der.
0: Jaha.
1: Og det jeg spurte om var hvilket ord brukes om tauene til å feste telt med.
0: Ja.
1: Tauene altså. Hvilket ord? Kodordet natta, litt I mellomrom og svaret inn til 2199. Så har vi fått litt annet her også.
0: Det har vi vel.
1: Sender en stor hilsen til dere to I studio med blomst og

0: Skansatt Radio. En del av Norge, en del av deg.
1: Skansatt Radio.
0: Nå det enklere å støtte driften av Skansatt Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.
2: Dette Skansatt med Lise Ek og Jan Einar Jonsmyr.

0: da, det flere som ønsker å støtte radioen I kveld, og det vi veldig takknemlige for.
1: Ja.
0: Denne gangen.
1: Nå skal vi si tusen takk til Evi, og vi skal si tusen takk til Grete.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha begge to.
1: Ja, kjempehyggelig at dere med og støtter driften av Skansat.
0: Det det, ja. Jeg hadde da et spørsmål ute. Ja. Hvilke ord brukes om tauene til å feste telt med? Ja, det var riktig det, Bekkemellem. Jeg fikk rettet det opp, så det vi kom frem til det rette. Kodeordet natta, litt I mellomrom å svare, inn til 2199.
1: Ja.
0: Og da, Jan Einar, synes jeg at du skal ta et musikkspørsmål, det.
1: Skal vi prøve på det?
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja, hvorfor ikke? Mm-hmm. Vi kan prøve oss på et aldri så lite musikkspørsmål for å se hvordan det ligger an I musikkunnskapene deres. Og denne gangen så vil jeg ha navnet på en artist. Hvis dere vet hva denne artisten heter, bruk kodeordet natta til 2199. Og husk navn og adresse hvis du har hemmelig nummer, for det kan hende at du vinner en CD I kveld med Skansat Hits 4. Hva heter artisten?

0: Ja, det var en velkjent artist, vet du, men hva heter den?
1: Artistens navn det den ute etter.
0: Ja, og kodordet natta, og meldingen din til 2199.
1: Ja, da skal vi få lov å vare på den mens vi spiller mer musikk.
0: Det skal vi. Nå, Lise, nå skal vi bevege oss til noe med som enda mer futt og fart igjen da, vet du.
1: Det sånn at gå opp og riste på puddingen?
0: Ja, må nok det.
1: Ja.
0: Dette her, det en gruppe fra Nederland.
1: Ja.
0: Nederland igjen,
1: det kom ikke som en bombe, det.
0: Nei, da. Ja. Men det som jeg forbinder med denne melodien her, altså det jo egentlig en velkjent gammel melodi som heter Sjalalalala. Men vi skal høre på den nederlandske gruppa Venga Boys.
1: Ja, den ja.
0: Mm-hmm. Ja, den var veldig populær den gang jeg var russ i 2000.
1: Ja.
0: Og nå i helgen så har jeg sett at det russetreff i Sandvika. Jeg tror kanskje Venga Boys har gått litt ut på dato, men skulle det være noen russ som hører på, så skru opp lyden. Enda mer siden det skansatt i kveld,
1: ja.
0: For vi har litt tekniske utstyrsproblemer i hovedstudiet som gjør at du må skru opp volymet litt for at vi skal få fin lydnivå på sendingen vår i kveld.
1: Ja.
0: Og da kan du høre på Venga Boys og Sjalalalala og tenkte på det at den var faktisk en god russehits for 26 år siden.

0: Venga Boys fra Nederland og en russehits fra 2000. Sjalalalala.
1: Men ja, Einar,
0: ja.
1: Da kan du få lov å fortelle litt om den kortstokken vi har.
0: Ja.
1: Ja,
0: for nå er det vel snart tid for å begynne på tipping av kort.
1: Det er nettopp det der, vet du.
0: Vi har en kortstokk med 52 kort som Lise har stokka godt. Og I kveld så skal du få lov å gjette på hvilket kort du tror nummer 8 I bunken. Vi har også lagt inn en joker. Den kan du ikke gjette på. Men skulle jokeren dukke opp I kveld, så blir det trekning blant alle som har tippet på kort, uansett hvilket kort de har tippet på. Så hvis jokeren dukker opp som nummer 8, så det trekning blant alle som har vært med på tipping. Og hvis det et annet kort som dukker opp, så det da et håp om at det noen som har gjettet riktig. For hvis det noen som gjetter riktig kort I kveld, så det 12 skrapelodd I potten.
1: Ja,
0: tenk på det.
1: Deilig.
0: Ja,
1: det deilig der.
0: Så det blir spennende.
1: Ja.
0: Det kan bli penger. Jeg skal ikke love, men Nei. Det kan bli.
1: Kan bli, men hvordan gjør de?
0: Du tar fra mobilen din, skriver kodeordet natta, lager et mellomrom, og så skriver du det kortet du tror nummer 8 I bunken, og så skriver du med navn og adressa di, og så send meldingen til 2199.
1: Ja.
0: Du kan gjette på så mange kort du vil,
1: men kun... Du må spesifisere kortet.
0: Ja, det viktig. Spesifisere. Hold ikke bare med å skrive kløver
1: eller
0: spar. Skriv for eksempel spar 4, kløver 5.
1: For eksempel.
0: Hjerterknekt.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke. Kortstokken, den godt stokka, som vi sier, og ligger oppe I hylla her, og den skal jeg ta ned da når vi skal telle opp 8 kort litt senere I kveld.
0: Ja, og det jeg skulle til å si, det var det at du kan gjette så mange kort du vil, men kun ett kort per melding.
1: Ja.
0: Sånn at det ikke lov med noen helgarderinger her.
1: Skrive hele spektret, ikke sant?
0: Ja,
1: på en melding.
0: Nei, da blir det ikke tatt med.
1: Nei, da, det gjør ikke det.
0: Vel, da skal du få lov til å begynne allerede nå til å tippe på kort, hvis du vil det. Vi starter litt før tida I kveld.
1: Ja, det gjør ikke noe det. Det var bare noen minutter før.
0: Ja, ja, det går så fint.
1: Ja, da.
0: Og da skal vi vel kanskje kjøre opp litt mer musikk, da.
1: Jeg synes det.
0: Men vi har aller først en sånn liten sak her igjen, da, vet du. Den...

0: mer vips.
1: Det det. Vi skal denne gangen si tusen takk til Ingvar som har sendt oss vips på 85807.
0: Tusen, tusen hjertelig takk.
1: Ja. Ja, Lise.
0: Ja, det
1: da det tid for en melodi fra gruppa som fyller 40 år I år. Nemlig Ingemars. Her kommer en melodi som har blitt brukt som kjenningsmelodi for noen som hadde sendinger på radio I Larvik. Samme tid, samme plass heter melodien. Den skal vi høre på nå.

0: Ja, melodien heter Ingen som du, min kjære. Men hva heter gruppa?
1: Ja, si det du.
0: Gruppas navn skal vi fram til her. Kodordet natta til 2199.
1: Ja.
0: Ja, og du har et spørsmål også som handler om musikk.
1: Ja, det skal jeg ta etterpå. Ja. Nå må jeg sitte og ser her
0: ja.
1: På skjermen. En hilsen til dere I studio og de som lytter, og den kommer ifra Merete Styve på Svegen. Og så har vi her ønsker alle lytterne en fin lørdagskveld. Og den kommer ifra Vigdis Ramberg. Og så har vi en her, Svein Olav på Gjøvik, han ønskes en koselig lørdagskveld med vennlig hilsen Bekkemellem. Koselig, vet du, at de sender hilsener.
0: Absolutt.
1: Det var vel det vi hadde av hilsener akkurat nå.
0: Ja.
1: Så det ganske mange nå som tipper på kort og svarer på oppgaver, og det jo kjempegøy.
0: Ja, kjempegøy.
1: Ja, du spurte hva for en oppgave jeg hadde ute.
0: Ja.
1: Ja, det var altså hvilket danseband hadde I 2001 en hit med låta Kongen av campingplassen.
0: Ja, det var
1: det. Hvem var det? Kodordet natta. Litt et mellomrom å svare inn til 2199.
0: Ja. Og hvis du syns lyden I kveld litt svak, så skru jeg opp lyden på radioen din, fordi at etter at vi har flyttet hovedstudiet vårt I Stavanger, så det noe som ikke helt på plass ennå når det gjelder lydmessige, som gjør at det blir litt dårligere lyd akkurat nå. Men det skal forhåpentligvis være på plass I løpet av neste uke, så... Det bare å skru opp lyden på radioen,
1: ja.
0: Så vil det I hvert fall bli bedre lyd. Om det helt sånn klokkeklart som det pleier å være, det det ikke akkurat nå.
1: Nei.
0: Men det vil bli bedre, får vi satse på, når vi har fått alt på plass igjen I løpet av neste uke.
1: Ja, så jeg håper at de hører sånn over Lunde og med oss, og det ser ut som de Jan Einar.
0: Ja, vi skal rope det ut til dere. Neida. Bare skru opp lyden, så tenker jeg det går bra.
1: Ja, ja, ja. Det skal nok gå greit, tenker jeg.
0: Ja, da.
1: Men vi fortsetter da med... Musikken ved.
0: Ja, altså vi skal jo også gjette på kort I kveld.
1: Ja, det ser de gjør her også, ja.
0: Hvilket kort tror du nummer 8 I bunken I kveld? Du kan tippe på så mange kort du vil, og et kort per melding selvfølgelig, til kodord I natta til 2199. Og hvis jokeren dukker opp som kort nummer 8, den kan du ikke gjette på, men hvis jokeren dukker opp, så kan du kanskje vinne likevel, fordi at det da trekker ut en vinner blant alle som har gjettet på kort, uansett hvilket kort de har gjettet på.
1: Ja.
0: Men gjetter du riktig kort I kveld, så vinner du 12 skrapelodd som I potten I kveld.
1: Så det blir spennende, dere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal jeg gjette på et her nå? Her kommer hjerteknekt.

0: Ja, det var hjerteknekt. Nå I natt. Jeg skal ikke påstå at det hjerteknekt I nummer 8, da, men gruppa heter hjerteknekt.
1: Det gjør det, Jan. Det ja. Hvilket kort som ligger som nummer 8 I kortstokken, det aner ikke jeg. Nei. Så det får vi se når den tid kommer.
0: Ja, altså, jeg får ikke noe hvis det blir hjerteknekt, altså. Så,
1: det ingen som vet.
0: Så, men da satser vi på at det kanskje noen andre som prøver seg.
1: Ja.
0: Vel, vel.
1: Ja. Skal vi se videre på skjermen her. Godt å høre dere på radioen igjen med hjerter fra Olaug Østby I Tromsø.
0: Oslo.
1: Og hyggelig å høre, Olaug.
0: Ja.
1: Det koselig å være her igjen nå, vet du.
0: Det det, vet du. Vi ser... jo på annenhver lørdag, bort I natta.
1: Ja. Så det koselig å se at de lytterne, du kjenner igjen navnene og sånt, og innmari koselig.
0: Ja, hyggelig det.
1: Men vi har jo to oppgaver ute I NNR,
0: ja.
1: Så da fortsetter vi mer musikk, vi.
0: Det skal vi,
1: ja.
0: Og jeg ser det strømmer på med tipping av kort
1: ja, her. Ja, ja, det liksom tiden for det nå.
0: Kjempebra.
1: Mm.
0: Nå skal vi bevege oss til en gruppe som heter Orient. Melodien heter «Det finnes ingen annen».

0: behøver ikke å nevne hva det for noe en gang, men det betyr vips.
1: Ja.
0: Og denne gangen?
1: Nå sier vi takk til to personer som begge heter Arvid.
0: Oi, sant. Ja,
1: han, det kan du han se. Han mener også et mellomnavn, Arvid Johan. Så da har vi takket Arvid Johan og Arvid.
0: Ja. Tusen, tusen hjertelig takk.
1: Kjempebra, vet du. Koselig at dere med og støtter driften av Skansat.
0: Så her har Olaug fra Tromsø kommet med fem forskjellige ord med sommer.
1: Ja.
0: Kjempefint. Ja da, skal jeg lese opp noen av dem sånn etter hvert.
1: Det veldig bra, veldig bra.
0: Skal du ha et musikkspørsmål også?
1: Ja, det kan vi det.
0: Ja.
1: Vi har nok å by på når det gjelder musikkspørsmål også, vi. Denne gangen så skal vi igjen frem til en gruppe. Og hvis du vet hva gruppa heter, så bruker du kodordet natta til 2199, gruppas navn. Og denne melodien faktisk 50 år gammel i år. Fra 1976.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og kjære venner.
1: Men hva heter gruppa?
0: Ja, må vi snart høre det da.
1: Ja da, skal vi bare trykke på riktig knapp her, så blir det bra.
0: Ja, det var veldig lønnsomt.
1: Ja, det var veldig lønnsomt.

0: Uansett, en del av deg, en del av Norge.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio. Vi har brukt vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Dette Skansat med Lise Ek og Jan Einar Jonsmyr.

0: Vi er ikke ferdige enda, kjære venner. Nei, da vi er bare kommet halvveis på ferden, og en sak har jo alltid to sider, vet dere. Og det er mye moro og god musikk på baksiden også. Så sett i gang, snu kassetten.
1: Nå er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
0: Ja, det var jo fort gjort det. Hva? Ja, det er bare å fortsette da.

0: er en gruppe som heter The Violence, melodien heter Alpens Ros.
1: Ja, det var ganske kjent.
0: Ja, var det, vet du? Dette var liksom litt sånn speedet opp da, vet du?
1: Ja, ja. Det må ha med det innimellom også, vet du.
0: Ja, ja, hvorfor ikke? Ja.
1: Jeg vil gjerne ha fem ord som inneholder ordet camping.
0: Jaha.
1: Ja, da, jeg har fått noen her, men vi har plass til flere.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Må ha litt å gjøre der.

0: velkjent melodi Send me the pillow you dream on. Men hva heter artisten?
1: Artistens navn det vi har her altså.
0: Ja.
1: Og kodeordet natta. Og så tar vi et lite mellomrom og så skriver du svaret ditt. Hvem du og hvor du holder til, og så sender du det inn til oss da, vet du, på 2199.
0: Ja.
1: Ja, skal vi se her. Svein i Innlandet, ja. Har sendt inn svar her, og det var helt riktig det, vet du. Ja, ønsker dere en riktig god sending, skriver han. Takk for det. Ja da, her kommer inn svar, vet du. Kjempebra. Men gjennom her, vi fortsetter vi med mer. Nå har vi jo et spørsmål ute.
0: Ja.
1: Og musikkspørsmål, vil jeg merke.
0: Ja.
1: Og så var det vel de her... Det var ikke mange som har sendt inn på, skjønner du.
0: Fem ord som inneholder...
1: Ordet camping.
0: Ja.
1: Ja, det skulle da være ganske enkelt det.
0: Å ja.
1: Og jeg tenkte det litt om, så det masse ord med, som inneholder ordet camping, altså. Men vi fortsetter vi i musikkverden.
0: Det skal vi. Og nå skal vi høre på en melodi til fra den CD-en som du kan være med i trekninga på hvis du med på SMS i kveld. Vi skal nemlig dele ut Skansat Hits nummer 4. Og her det jo veldig mange kjente artister da, som har blitt spilt mye her på Skansat. Blant annet Geir Ødegården, og vi kan nevne Thor Wang, Lady og Landstrykeren, og en artist vi skal høre på nå som heter Alltimer. Melodien Lonely Rose på den CD-en som vi skal dele ut i kveld. Her kommer Alltimer.

0: Ja, det var Oldtimer, Lonely Rose, som å finne på den CD-en som vi skal dele ut I kveld, nemlig Skansat Hits nummer 4.
1: Og det fremdeles muligheter til å sende inn og tippe på kort.
0: Ja.
1: Hvilket kort det som ligger I som nummer 8 I bunken nå I kveld? Ja.
0: Det kan jo bli... 12 skrapelodd da, hvis du gjetter riktig kort. Eller hvis jokeren dukker opp som nummer 8, da trekker vi ut en vinner blant alle som har tippet I kveld, uansett hvilket kort de har tippet på.
1: Mm, så det her blir spennende det.
0: Ja.
1: Ja, nei, nei. Da har vi vel litt oppgaver ute. Jeg kan kanskje røpe den jeg har, eller røpe. Jeg vil ha 5 ord som inneholder camping. Og da har jeg fått campinghytte og campingplass og campingtelt og campinggrill og campingstol og camping, ja, masse forskjellige.
0: Ja.
1: Kan ikke sitte og ramse opp alt dette halve kveld.
0: Det masse du kan legge camping på, altså.
1: Ja, det det. Men, nå skal dere få litt sånn som vi kaller blanda bokstaver.
0: Ja, bokstaver I buss.
1: Ja. Og... Dere vil skrive opp da, de bokstavene jeg kommer med nå. Mm. Der, skal vi se, for å se litt bedre, så må jeg bare skifte ut litt her.
0: Ja.
1: Sånn. Da skal vi ha en R.
0: Romeo.
1: En U.
0: Uniform.
1: En T.
0: Tango.
1: En S.
0: Sierra.
1: En E.
0: Ekko.
1: Og en T.
0: Tango.
1: Altså en R.
0: Romeo.
1: En U.
0: Uni.
1: En T.
0: Tango.
1: En S.
0: Sierra.
1: En E.
0: Ekko.
1: Og en T.
0: Tango.
1: Så skal dere stokke om på bokstavene og komme frem til yrke, stilling eller titel.
0: Ja.
1: Altså yrke, stilling, titel. Skal dere kunne finne ut av de bokstavene dere fikk av meg. Kodordet natta. Litt et mellomrom å svare inn til 2199.
0: Ja, vi skal selvfølgelig ta med litt mer musikk, men aller først en aller så liten strofe her.

0: Så koselig å høre den da. For det betyr vips det. Støtte inn til radioen.
1: Det gjør det.
0: Og denne gangen.
1: Nå skal vi si tusen takk til Kjellaug. Og vi skal også si tusen takk til Anne-Kari.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha.
1: Veldig hyggelig at dere er med å støtte driften av Skansat på VIPS. VIPS nummeret vårt som 85807.
0: Ja. Vel, skal vi da gå videre i platebunken vår?
1: Det skal vi. Mm-hmm. Nå skal vi til en gruppe fra Nei! Ikke Nederland!
0: Ikke?
1: Men vi skal enda lenger sør.
0: Oi.
1: Vi skal langt sør.
0: Ja.
1: Vi skal helt til Sør-Afrika.
0: Ja.
1: Våre venner i Sør-Afrika. Kanye Varies dansorkester med Ria C. Swing.
0: Da hører vi på den.
1: Ja. Litt som fresk.
0: Ja, opp.

0: Under ditt parasoll, og det var Sven Ingvars, som 70 år I år.
1: Ja. Så jeg har fått inn noe her. Sender en hilsen til, dere skikkelig bra å høre på dere. Jeg og Roald sitter på tankebekkeren, koser oss med dere to. og det kommer fra Ramvei Filbakk. Fobøl.
0: Ja.
1: Tusen takk. Stor hilsen tilbake til dere også.
0: Kjempekoselig.
1: Det så artig når de skriver på, denne dialekten av seg.
0: Ja, det det.
1: Ja, prøver å lese den, vet du, men ja, det blir jo litt rart da.
0: Ja da, men den får det til da.
1: Ja, men det så herlig den der med øss og den der.
0: Det viktig det. Hold på dialekten
1: deres. Ja, gjør det. Det alle tider.
0: Ja, kjempebra.
1: Ja.
0: Og vi minner igjen om at, ja, det jo sånn at hvis du hører på radio nå, og du synes at, det, oi, så dårlig lyd det var I kveld,
1: ja. Ja.
0: Skru opp lyden litt på radioen, så tenker jeg nok at du I hvert fall hører oss litt bedre I kveld. Det på grunn av flytting av hovedstudiet vårt, så det noe som ikke helt på plass av det tekniske på lydmessig. Som gjør at det blir litt dårligere lyd akkurat nå, men forhåpentligvis så skal dette være I orden I løpet av neste uke, har vi fått beskjed om.
1: Så da får vi satse på det.
0: Ja.
1: Vi prøver I hvert fall å få gjort så godt vi kan med den sendingen her I kveld I hvert fall.
0: Ja, så det. Dere får bare skru opp lyden litt ekstra på radioen for å få hørt litt ordentlig på musikken og hva vi sier for nå I kveld. Og også ellers nå frem til vi får alt I orden I vårt hovedstudio I Stavanger.
1: Ja. Det tenker jeg skal gå bra, jeg.
0: Ja, ja.
1: Vi har nok full forståelse for det. For det
0: ja, da.
1: At vi har denne flyttingen og det her fjaset vi har hatt nå.
0: Ja, da. Det blir litt sånn...
1: Oi, blir helt sånn, vet du.
0: Blir det sånn I røkk og napp,
1: ja,
0: da, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja. Det bare sånn det
0: Bare vi får alt på plass, så skal det bli mye bedre.
1: Da blir det som det var.
0: Da blir det normalt igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, skal vi ta litt mer musikk, kanskje?
0: Vi får gjøre det.
1: Ja.
0: Skal vi ta med en liten strofe fra en gruppe som heter Dire Straits, da? Walk of Life.
1: Skal vi da må vi opp og riste på puddingen, vet du.
0: Å ja.
1: Opp med dere, hele gjengen.
0: Dette blir sånn skikkelig risting
1: vi
0: på puddingen.
1: Vi må opp også, nå, Jan-Einar.
0: Ja, må det?
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg også?
1: Ja, du også, ja. Rist skikkelig på puddingen.
0: Jeg har vel godt av det.
1: Ja, det tror jeg du har.
0: Ja, ja.

0: Dette Skansat.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
3: Dette Skansat med Lise Ek og Jan Einar Jonsmyr.

0: Pegasus hørte vi her, og det var melodien Min første natt.
1: Ja.
0: Og vi hadde spørsmål på forrige melodi. Tro hva du vil heter melodien, men hva heter gruppa?
1: Gruppas navn?
0: Ja.
1: Noen som vet det? Ja, vi får se.
0: Ja.
1: Skal vi se her. Vi vil også sende en hilsen til dere i studio, og til min kjære Karin og Rico. Og den hilsen kommer ifra Ivar fra Åkerlungen. Vi takker for hilsenen med, og stor hilsen tilbake igjen.
0: Koselig, vet du.
1: Skal vi se, så det et spørsmål der. Skal du kikke ut på det etterpå?
0: Ja, vi må nesten se det på den.
1: Ja. Men det jeg skal gjøre nå, det er å telle opp kortene her.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Så klokka har blitt så mye at nå må vi gjøre det.
0: Da er det for sent.
1: Du vil kanskje se på, du.
0: Da er det for sent å tippe på kort nå. Ja,
1: det er det, for nå teller jeg opp.
0: Ja.
1: Jeg skal telle 8 kort i kveld.
0: Ja.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og her kommer det 8.
0: Og det er en hjerterkonge.
1: Hjerterkonge. Skal vi se om det er noen som har den?
0: Mens vi tar en titt på lista vår og ser om det er noen som har tippet hjertekonge, så kommer Striplers, bare 15 år.

0: bara 15 år, og det var melodien fra gruppa Striplush her på Skansatt og Radio Lyngdal. Og vi har sjekket lista vår, vi Lise.
1: Det har vi, og ja. Det var ingen som hadde hjerter konge.
0: Nei, det var jo forskjellige hjerterforslag her. Hjerter dame, hjerteknekt, hjerter syv, og hjerter tre, og hjerter to, og hjerter S. Mm. Men ingen som tippet hjerter konge.
1: Nei, ergo så det da...
0: Neste gang så blir det... 15 skrapelodd i potten. Vi tar med vårt de 12, legger på 3 til, og da blir det 15 lodd i potten neste gang.
1: Ja, om 14 dager.
0: Ja.
1: Da vi tilbake igjen med mer borte i natt da.
0: 13. juni.
1: Ja.
0: Og så ser jeg det noen som har spurt om det mulig at vi kan lage en quiz rebuskveld time i løpet av uka. Det tror jeg nok må rettes videre til vår redaktør, Arnt Gunsted, tenker jeg. Ta kontakt på dagtid med det spørsmålet der på telefon 51 73 40 00.
1: Ta ned den.
0: 51 73 40 00, ja. Som telefonnummeret til Skansat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn, da var det den. Og da igjen, Anders, skal vi røpe kanskje det siste svaret.
0: Musikkspørsmålet?
1: Ja.
0: Vi skulle frem til en gruppe som heter Skandinavia.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Og da skal vi ta en melodi mens vi skal trekke på den premien vi har.
0: Vi har CD Skansat Hits nummer 4. Som vi skal trekke blant alle som har vært med på SMS i kveld. Så mens vi gjør klart til trekning på den, så skal vi høre på, ja, hvor var det den da? Eddie Cochran, Three Steps to Heaven, kommer her på Skansatt.

0: Three Steps to Heaven med Eddie Cochran på Skansat og Radio Lyngdal.
1: Ja, og da har jeg fått inn en hilsen her.
0: Ja.
1: Takker dere to for en koselig lørdagskveld med artige oppgaver og fin musikk. Og den kommer ifra Bekkemellem. Takk skal du ha. Det var hyggelig å høre. Og det koset seg I hvert fall.
0: Ja, det veldig hyggelig da.
1: Ja, ja, ja.
0: Håper alle har gjort det på en lørdag kveld, selv om det har vært litt dårlig lyd fra Skansat denne gangen. Så skyldes det at vi I vårt hovedstudio, som vi har flyttet til nye lokaler, så har vi ikke fått alt helt på plass enda når det gjelder det lydmessige. Det skal forhåpentligvis bli klart I løpet av uka som kommer.
1: Det det.
0: Så dere får bare skru opp lyden litt ekstra når dere hører på Skansat de neste dagene, så skal det nok bli mer normalisert I løpet av uka som kommer da.
1: Ja, det satser vi på.
0: Ja.
1: Ok, nei, da har vi gjort klar maskin til trekking.
0: Ja, da setter vi den I gang.
1: Der ja, og der fikk vi opp et navn, og her står det Marit Elisabeth Vørtomt ifra Kløfta. Gratulerer så mye.
0: CD-en Skansat Hits nummer 4.
1: Ja. Og bedre lykke neste gang til alle dere andre. Tusen, tusen hjertelig takk for at dere har vært med oss I kveld.
0: Ja, koselig, vet du.
1: Ja, må jeg bare inn og kikke om det har kommet noe mer her sånn på tampen. Nei, det har det ikke da. Men da har vi kanskje kommet til veiens ende, vet ikke?
0: Ja, vi skal gi vårt for I kveld da.
1: Ja, vi skal,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi ønsker alle sammen en riktig, riktig god natt. Og vi som har sittet her I Larvik I kveld, det Lise Ek.
0: Og Jan Einar Jonsmyr.
1: Ha en riktig, riktig god natt og ta godt vare på hverandre, og så høres vi igjen.
0: Om 14 dager, 13. Juni.
1: Natti, natti.
0: God natt.
2: Ja, nå det god natt. Og takk for I aften. Men jeg skjønner så vel at det noe fuffens I fysjom. Men nå får det være nok for I kveld.

I radion for kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Hei, dette Arne Benoni. Her på Skansat Radio spiller de den beste dansemusikken.